0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en gerechtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

Die twee profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie. Want die Vader se wil regeer alles en sy woord bly waar. Die einde van dag kom na.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

ladet alles binnen in ons bly. Vir ewig en ewig. Amen.

0: You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Ek roep U naam,

0: blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Okay, kom ons gesels oor wat in Engels bekend staan as trading floors. In Afrikaans die vloere waarop ons handel dryf, die areas waar ons handel dryf. Nou, kom ons sê net eerstens dat ons is die hele tyd besig om handel te dryf. Ek kom kuier by julle, wanneer ons daar aankom, bring ek 'n bosie blomme vir jou vrou, of ons bring ons eie bottel wyn, en ons bring dit in werklikheid as 'n ruil vir julle gasvryheid. Ons stap in die spar in, ons gee vir hulle geld, en ons vat goedere van hulle, en so is ons die hele dag, is ons besig om handel te dryf. Ons gee vir ons personeel, hulle gee vir ons arbeid, ons gee vir hulle geld, so daar dryf ons handel. Nou, daar is ook 'n handeldryf wat plaasvind met Satan se goedere. Byvoorbeeld, as jy lieg, dan gebruik jy sy wat is die woord nie, hulle?
3: Intellectual property.
2: Okay, so jy gebruik leuns en dit is ietsie wat eintlik Satan se intellectual property is. Jy is betrokke in pornografie. Jy verneek op jou belasting. Jy ontvang die verkeerde klein geld by 'n til en jy sien dit, maar jy stap weg en jy steek dit in jou sak. Dis hulle verlies, nie jou verlies nie. Daar's soveel sulke goed. Nou, wat gebeur is, omdat ons Satan se goed gebruik, skuld ons hom daarvoor. As jy my huis gebruik vir 'n maand, dan verwag ek jy moet huur betaal. As jy my kar leen, verwag ek jy moet betaal daarvoor. Of as jy moontlik my tuinwerker vir 2-3 dae leen, dan betaal jy daarvoor. So ons betaal vir dit wat ons gevat het, waarmee ons handel gedryf het. Ons betaal daarvoor. Ok, nou, aan die ander kant sit ons met die handeldryf met God se goed, wat hy sê, koop by my. Hy vra vir ons om handel te dryf met hom. Hy sê, koop vir julle wit klere, wat beteken van heiligheid. Hy bied vir ons aan die gawes en die vrug van die Heilige Gees. En wanneer ons daarmee handel dryf, dan kry ons weer van die Here af die nodige blessings. Ok, ek gaan dit opbreek. Eerstens, dis die eerste gedeelte.
0: Blou roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in u.

0: Coming up next, more great music.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar.

Dankie dat jy my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van jy teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.

Hartlike goeiemôre, diebare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Dis so wonderlik om jou te groet in die naam van Jesus. Ag, ek vertrou dat jy 'n goeie en 'n geesvervulde dag sal hê en dat die Here jou net deurentyd sal bewus maak van sy teenwoordigheid. Ag, Boeta, sisse, ons kyk vandag na ons laaste boodskapie in die reeks Die wandel van 'n geesvervulde lewe, boodskap nommer 7 en vandag se tema 'n lewe wat Christus weerspieël. Ons teksvers vind in 2 Korintiërs 3 vers 18 en daar staan: terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Nou, die doel van 'n geesvervulde lewe is nie dat mense vir my en vir jou moet sien nie, maar dat hulle Jesus in ons sal sien. Ons het in hierdie reeks geleer van dat dit belangrik is om gelei te word deur die Gees. 'n Geesvervulde lewe word gelei deur die Gees. 'n Geesvervulde lewe wandel in gehoorsaamheid en jy het oorwinning oor die vlees. Jy leer om God se stem te hoor. Die Gees en ons besluite en dan volharding in die Gees. Maar waarheen lei al hierdie dinge? Hierdie dinge lei alles na een groot doel, om meer soos Jesus te wees. Die Heilige Gees werk elke dag in ons om die beeld van Christus in ons te vorm. So die vraag is nie, hoeveel weet ek van Jesus nie, maar hoeveel van Jesus is sigbaar in my lewe wanneer ander na my kyk? God se doel is om aan Christus gelykvormig te maak elkeen van ons. Romeine 8 vers 29 sê, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Toe die Here jou gered het, was sy doel nie net om jou hemel toe te neem nie. Hy wil jou verander. Hy wil jou gedagtes verander, jou gesindheid verander, jou woorde en jou optrede. Die Christelike lewe gaan nie net oor wat ons doen nie, maar oor wie ons word in Christus. Ons weerspieël wat ons voortdurend aanskou. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal aanskou die heerlikheid van die Here. Ons word al meer soos dit waarop ons fokus. As ons op die wêreld fokus, wel, dan word ons wêrelds. As ons op negatiewe dinge fokus, word ons negatief. As ons op onsself fokus, dan word ons self gesentreerd. Maar, Boeta Sissa, wanneer ons oë op Jesus rig, begin sy karakter in ons sigbaar word. En daarom is tyd in die woord en gebed so belangrik vir my en vir jou as kinders van die Here. Ons kan nie Jesus weerspieël as ons min tyd in sy teenwoordigheid deurbring nie. U sien, Jesus moet in ons gesindheid gesien word. Filippense 2 vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Wat was die gesindheid van Jesus? Sy gesindheid was een van nederigheid, van gehoorsaamheid, van liefde en diensbaarheid en vergifnis. Die wêreld kyk nie net na wat ek en jy het om te sê nie. Hulle kyk na hoe ons leef. Mense vra, hoe reageer jy onder druk? Hoe behandel jy ander? Hoe praat jy met jou gesin, wanneer ander dit ook nie sien nie? Hoe tree jy op, wanneer jy seer gemaak word? 'N lewe wat Christus weerspieël, openbaar sy karakter. Boeta Sissa, Christus moet in my en in jou liefde gesien word. Jesus sê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde is die duidelikste weerspieëling van Jesus. Wanneer ek en jy vergewe, wanneer ons geduldig is, wanneer ons vriendelik is en ander dien, dan sien mense iets van Christus in ons lewe. Ons leef in 'n wêreld vol woede en kwaad, verdeeldheid, selfsug, onvergewensgesindheid. Daarom skyn die liefde van Christus des te helderder in die wat soos Christus Jesus word. Christus moet in ons getuienis gesien word.
Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die mense, Matteus 5 vers 16, dat hulle in julle lewens wandel, die goeie dinge wat julle doen, die Here kan sien. Ons is die Bybel vir die wêreld wat baie mense lees. Ons lewe getuig of vir Christus of teen Christus. Paulus sê, vir my is die lewe Christus, Filippense 1 vers 21. Kan ek en jy dieselfde sê? Wanneer mense na my lewe kyk, sien hulle meer van my of sien hulle meer van Jesus? Hierdie verandering is die werk van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, word ons van gedaante verander as deur die Here wat die Gees is. Ons kan nie onsself verander nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. En hy werk geduldig. Hy werk voortdurend en hy werk liefdevol om ons al meer soos Jesus te maak. En hierdie proses neem tyd, Boeta en Sissa, en daarom moet ek en jy nie moed verloor wanneer ons nog areas van swakheid in ons lewens sien nie. Die Here is nog besig met ons. Vra jouself vanoggend hierdie vraag: sien mense iets van Jesus in my lewe? Leef ek so dat Jesus sigbaar is? Word ek al meer liefdevol en nederig? Is my gesindheid soos die van Jesus Christus? En dan miskien 'n baie belangrike vraag: watter area van my lewe moet die Heilige Gees nog verander? Bid vandag: Here, laat mense minder van my en meer van U in my lewe sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nie net red nie, maar dat U ons ook verander. Vorm die beeld van Jesus al meer in ons. Help ons om U liefde, U nederigheid en genade aan die wêreld te openbaar. Mag ons woorde en ons dade en Here ons gesindheid Christus Jesus weerspieël, sodat ander deur ons lewens na U toe getrek kan word. En ons bid dit in die wonderlikste naam van ons Verlosser en Saligmaker Jesus Christus. Amen. Boeta Sissa, die mooiste kompliment wat iemand ooit van 'n kind van die Here kan sê, is ek sien iets van Jesus in jou. Dit is die doel van 'n geesvervulde lewe. Nie dat ons bekend sal word en beroemd of wat ook al nie, nie dat mense ons sal bewonder nie, maar dat Christus deur ons lewe gesien sal word. Mag jy elke dag saam met Johannes die Doper sê, hy moet meer word, maar ek minder. Mag die Here jou vandag in sy teenwoordigheid hou en mag jy sensitief wees vir sy teenwoordigheid en dat die Here deur sy Gees jou net meer en meer na Jesus se beeld sal verander. 'n Heerlike en 'n geseënde dag vir jou. Shalom.

0: Never again, Lord. Never again.
1: Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

Ek wil die Here in die eerste plek al die lof toebring, want Hy is alleen waardig. Om tot Hom te kan nader is 'n wonderlike voorreg wat Hy vir ons verseker met die belofte. As jy my soek met jou hele hart, sal ek my deur jou laat vind. Hy is ons Vader, en waar ons saamkom om Hom te verheerlik, word Hy vir ons die waarborg van geregtigheid in Sy liefde, in Sy genade, onbeskryflik groot. Om Hom te loof met stem, met siter en met hande, kom dan spontaan wanneer ons Sy lof besing. En dit sal ons ook doen, tot Hy weer kom. En Hy kom verseker weer. Wat 'n heerlike dag sal dit wees, wanneer ons die nuwe hemel en die nuwe aarde aanskou. Die aanskoue daarvan is uit genade, wanneer Hy Sy lig oor ons almal laat skyn. Lig van waarheid. Hy is die weg. Hy is die lewe. En Hy is die waarheid. Jesus, groot bo almal, die goeie herder, die ewige koning, saam met gelowiges roep ons uit, O Heer, U is my God, U is ons Vader. Breek vir ons die waarheid, die lewensbrood, sien ons honger en ons dors. U is nie 'n God van ver nie, nee, U is die God met ons, die God in ons. Dankie vir U met ons wees deur U Heilige Gees. Dankie vir wedergeboorte, wanneer Jesus in ons harte besnydenis bring van geloof en gehoorsaamheid aan U, ons Hemelse Vader. Laat U wil dan geskied, hier, nou, net soos in die hemel, U tot eer en U tot verheerliking, in Jesus' naam.

Inderdaad, so prys die naam van die Here, daar is geen kosbaarder naam as die naam van Jesus Christus nie. Handelinge 4 sê, daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. Prys sy kosbare naam. Verskoon tog. Boeta, Sissa, ek groet jou in die lieflike naam van Jesus. Dis 'n groot voorreg om weer saam met u rondom die woord van die Here te vergader. Ek groet u in daardie wonderlike, heerlike en verhewe naam van ons Here Jesus. Waar jy ook al vandag inluister, dalk by die huis, miskien in die motor, dalk is jy op vakansie, miskien is jy by die werk, of dalk in 'n hospitaalbed, of miskien in die gevangenis. Ek bid dat die Heilige Gees vandag die woord van God diep in u hart sal laat insink. Vandag behandel ons een van die ernstigste onderwerpe in die hele Bybel. Vandag, Boeta Sissa, praat ons oor jy is nie gered omdat jy dink jy is gered nie. Dit is moontlik om jouself gered te noem. Dit is moontlik om jare lank kerk toe te gaan en dit is selfs moontlik om godsdienstig te wees en tog verlore te wees. Mag die Here vandag elke hart ondersoek. Kom ons sluit ons oë en ons vra dat die Here ons saam sien sal kom seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend na u toe kan kom in die naam van Jesus Christus. Ons dank u vir u heilige woord wat die waarheid openbaar. Ons bid dat u vandag alle misleiding sal verbreek. Ag Here, moenie toelaat dat iemand vandag hierdie boodskap hoor en onaangeraak bly nie. Laat u Heilige Gees, Here, elke hart ondersoek. Waar daar vals sekerheid is, vra ek Here, bring oortuiging. Waar daar sonde is, ag asseblief Here, bring bekering. Waar daar hardheid is, bring verbreking. En Here, waar daar hardheid is, breek daar die muur. En waar daar geloof is, versterk die geloof. Verheerlik u seun vandag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Boeta Sissa, ons skrifgedeelte kom uit Matteus 7 vers 21 tot 23. Ek het nogal heel wat oor hierdie teks gepreek in die laaste jaar en twee. En die Here bring dit maar net weer vandag op my hart om met u te kom praat. Hierdie onderwerp en hierdie teks is werklik kritiek belangrik. Ek sê weer, 'n mens is nie gered net omdat jy dink jy is gered nie. Matteus 7 vers 21 tot 23 lees: Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Broer en suster, daar kom so 'n koue in my hart as ek hierdie teks lees. En ek wonder hoeveel mense verstaan wat Jesus in hierdie teks sê. Ek wil ook vir jou lees 2 Korintiërs 13 vers 5. Daar skryf Paulus, hy sê, stel julle self op die proef of julle in die geloof is, ondersoek julle self. En dan Jesus se woorde in Johannes 3 vers 3. As iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Liewe broer, suster, daar is waarskynlik geen groter tragedie as om eendag voor Jesus te staan en te ontdek, ek was verkeerd. Nie omdat God onduidelik was nie, en ook nie omdat die Bybel misleidend was nie, maar omdat ek myself mislei het. Satan se grootste oorwinning is nie wanneer iemand openlik teen God rebelleer nie,
Sy grootste oorwinning is wanneer iemand dink hy is op pad hemel toe, terwyl hy eintlik verlore is. En daar is miljoene mense wat glo hulle is gered. Maar Jesus sê, baie. Nie net 'n paar nie, baie. Baie wat om Here noem. Baie wat selfs godsdienstige dinge doen. Ons hoor wat die teks sê, duivels uitdryf, kragtig gedoen. Baie wat oortuig is dat hulle reg is, sal dalk eendag hoor, ek het jou nooit geken nie. Hierdie is nie woorde van 'n prediker nie. Hierdie is woorde van Jesus self. En daarom moet ons onsself ondersoek. Voordat ek met die boodskap verder gaan, wil ek vir jou nog 'n lied speel. Dit is die Gaiters wat hierdie een sing, wat sê dat Jesus saves. En dis my hartsbegeerte vanmôre, dat iemand die stem van die Here sal hoor. Dalk het jy nog nooit jou hart vir Jesus gegee nie. Of dalk het jy ergens langs die pad 'n gebed gedoen. Maar dat niks in jou lewe verander nie. Miskien het jy die Here op 'n tyd baie ernstig gedien, maar met tyd het jy koud geword. Jesus is steeds die een wat red. Luister na hierdie lied en dan praat ons verder oor die woord.

Dierbare broer, suster, die vraag wat in my hart kom lê, is wanneer ons dan eendag die woorde hoor, ek het jou nooit geken nie, wat sou die redes wees waarom ons dit sou hoor, as ons dan duiwels uitgedryf het, kragte in die naam van die Here Jesus gedoen het, ensovoorts, wat sou die rede wees? En miskien moet ons dalk begin met die vraag, wat is dit wat ons nie red nie? Baie mense bou hulle ewige bestemming dalk op 'n verkeerde fondament. Dinge soos kerkbywoning. En ek wil sê dat dis mooi om kerk toe te gaan, maar kerkbywoning red niemand. Gemeenskap van gelowiges is noodsaaklik. Maar kerk toe gaan maak jou nie 'n Christen nie. Net soos om 'n motor in 'n motorhuis te laat staan, maak jou nie 'n motor nie. Jy kan elke Sondag op dieselfde bank sit en steeds verlore wees. Mense maak staat daarop dat hulle gedoop is. En die doop is 'n onderwerp op sy eie, dit verdien 'n boodskap of twee. Maar doop red niemand. Water kan stof afwas, maar dit kan nie sonde afwas nie. Petrus sê die doop red nie, omdat water sondes wegwas nie, maar as die bede van 'n goeie gewete tot God, 1 Petrus 3 vers 21. Dit is die bloed van Jesus alleen wat reinig van sonde. Mense maak staat op lidmaatskap in 'n kerk en ek sê dat lidmaatskap red niemand nie. Jy kan selfs op 'n kerkregister wees, jy kan 'n ouderling wees of 'n diaken, 'n prediker selfs, maar as Christus jou nie ken nie, help geen lidmaatskap jou nie. Goeie werke red niemand nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, uit genade is julle gered, en dan sê hy die volgende, nie uit die werke nie. Geen hoeveelheid goeie dade kan sonde uitwis nie, broer, suster. Baie mense maak staat op wat hulle ouers geglo het en hulle grootouers en wat oorgelewer is. Ek sê dat jou ouers se geloof red jou nie. God het geen kleinkinders nie. Elkeen moet self tot bekering kom. En jy word ook nie gered, omdat jy nog altyd so geglo het nie. Baie mense sê, ek is van kleins af 'n Christen. Maar die vraag is nie, hoe lank glo jy iets nie? Die vraag is, is jy wedergebore? Putta Sissa, die vals fondasies waarop mense hulle saligheid bou. Matteus 7 vers 24 tot 27 praat met ons verder, dit sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Maar dan sê hy, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Dierbares, nadat Jesus gesê het dat baie op die oordeelsdag sal ontdek dat hulle hom nooit werklik geken het, nie, vertel hy onmiddellik die gelykenis van die twee bouers. Hoekom? Omdat elke mens besig is om aan 'n huis te bou. Nie 'n huis van steen en sement nie, maar die huis van sy ewige bestemming. Van buite af het die twee huise waarskynlik baie dieselfde gelyk. Albei is gebou, albei het storms beleef, maar toe die storm kom, het net een bly staan. En die verskil was nie die huis nie. Die verskil was die fondament. So is dit ook met die mense geestelike lewe. Baie mense het 'n godsdienst, maar nie 'n fondament nie. Baie het 'n belydenis, maar nie werklike bekering nie. Baie het kennis, maar nie 'n lewende verhouding met Christus nie. Kom ons kyk na 'n paar van die gevaarlikste vals
fondasies waarop mense vertrou. Die eerste is, ek voel ek is reg met God. Dit is seker een van die algemeenste uitsprake wat 'n mens hoor, wanneer jy met mense gaan praat oor hulle siele. Ek voel vrede. Ek dink ek is reg met God. Ag, ek glo alles is reg. Maar geliefdes, ons gevoelens is nie die maatstaf van waarheid nie. Spreuke 14 vers 12 waarsku, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. Dit wat vir my reg voel, kan heeltemal verkeerd wees. Die wêreld sê, volg jou hart, maar God waarsku in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? As ek en jy op ons gevoelens vertrou, dan bou ek en jy op sand. Ons moet vra, wat sê God se woord? Want die woord verander nie wanneer my gevoelens verander nie. Nog 'n vals fondasie is ek is 'n goeie mens. Hoe dikwels hoor ons dit nie? Ek steel nie, ek vermoor nie iemand nie, ek help ander, ek leef oordentlik. Maar die vraag is nie of jy beter as ander mense is nie. Die vraag is, is jy sonder sonde? En die woord gee vir ons die antwoord. Romeine 3 vers 10 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Op die oordeelsdag gaan God jou nie met jou buurman vergelyk nie. Hy gaan jou meet aan sy volmaakte heiligheid. En daar, liewe broer suster, skiet elke mens tekort. Ons goeie werke kan nie die skuld van ons sondes uitwis nie. Hier is nog 'n vals fondament. Mense sê, ek het jare gelede 'n gebed gebid. Ja, baie mense sê, ek het op 'n kamp my hart vir Jesus gegee, of ek het jare gelede 'n besluit geneem, maar geliefdes, die Bybel leer nie dat 'n mens gered word deur bloot een gebed op 'n stadium te bid nie. Ware redding bring 'n nuwe lewe voort. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. En as daar nooit verandering was nie, as daar geen liefde vir God is nie, as daar geen haat vir sonde is nie, en die begeerte na heiligheid nie daar is nie, dan moet 'n mens eerlik vra, het ek ooit werklik tot bekering gekom? Jesus sê in Matteus 7 vers 20, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie volmaaktheid nie, maar 'n veranderde rigting. Nog 'n vals fondament is dat mense sê, God is liefde, hy sal almal aanvaar. Ja, dis waar, God is liefde. Maar dieselfde Bybel sê ook dat God is heilig. Dit sê verder dat God is regverdig. Hebreërs 12 vers 29 sê dat God is 'n verterende vuur. Die kruis bewys juis hoe ernstig God sonde opneem. As sonde sommer net geïgnoreer kan word, waarom moes Jesus dan sterf? Boeta Sissa, God bied genade aan elke sondaar. Maar hy roep ook elke sondaar tot ware bekering. Jesus het gesê, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Lukas 13 vers 3. Hier is nog 'n vals fondament. Iemand sê, ek is godsdienstig. Ek dink dadelik aan die fariseërs. Hulle het gereeld gevas. Hulle het gebid. Hulle het tiendes gegee. Hulle het die skrifte geken. En tog sê Jesus in Matteus 15 vers 8, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. God kyk nie eerste na wat ek en jy doen nie. Kerk toe gaan, bid, Bybel lees nie.
Hy kyk na wie ek en jy werklik is. Hy kyk na die hart. Nog 'n vals fundament is ek het nog tyd. Dit is waarskynlik die gevaarlikste leen. Ek sal eendag reg maak, wanneer ek ouer is of wanneer ek aftree, maar nie nou nie. Maar Boeta sussa die Bybel sê, in Hebreërs 3 vers 15, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie. Niemand het die belofte van môre nie. Die dood wag nie totdat ons gereed is nie. Jesus kan ook enige oomblik terugkom. Die duivel sê môre, maar God sê vandag. Hier is nog 'n vals fundament. 'N afgestompte gewete. Een van die grootste tragedies is wanneer 'n mens so lank met sonde saamleef dat dit jou nie meer pla nie. 1 Timoteus 4 vers 2 praat van mense wie se gewete toegeskroei is. Hulle kan sonde doen en hulle slaap rustig. Hulle kan God se woord hoor en niks verander nie. Dis 'n gevaarlike toestand. Elke keer wat ons die stem van die Heilige Gees ignoreer, word ons hart harder. Ons moenie wag totdat ons hart nie meer ontvanklik is nie. Die grootste misleiding, vals fundament, is ek ken Jesus. Baie sê ek ken die Here, maar die vraag is nie, ken jy hom nie? Die vraag is, ken hy jou? Jesus sê, ek het julle nooit geken nie. Wat 'n verskriklike uitspraak, broer, suster. Nie, ek het julle vroeër geken nie, of ek het julle vergeet nie, maar ek het julle nooit geken nie. Dit beteken daar was nooit 'n ware, reddende verhouding met Jesus nie. Christenskap gaan nie bloot oor kennis van Jesus nie. Dit gaan daaroor dat hy die Here van jou lewe geword het. Boeta, sissa, hierdie boodskap is nie bedoel om ware gelowiges onseker te maak nie. Dit is bedoel om elke mens te help om sy of haar fundament eerlik te ondersoek. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13 vers 5, stel julle self op die proef of julle in die geloof is, ondersoek julle. Boeta, sissa, dis beter om jouself vandag te ondersoek, as om eendag voor die troon van Christus te staan en te ontdek, dat jou hele lewe op sand gebou was. Vra jouself vandag, is my vertroue in Christus alleen? Het ek werklik tot bekering gekom? Is daar vrug van 'n nuwe lewe in my aan die werk? Is Jesus die Here van my lewe of net 'n naam wat ek bely? Broer, suster, die grootste misleiding is nie om te weet dat jy verlore is nie, maar dis om te dink dat jy is gered, terwyl jy nog nooit werklik deur Jesus Christus gered is nie. Die woord leer ons dat die Here haat sonde. Daar's gruwels in die oë van die Here. Sonde is ernstig vir God. Spreuke 6 vers 16 tot 19 sê, hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, 'n leuenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, 'n valse getuie wat leuns uitblaas en hy wat twis stook tussen sy broers. Ons leef in 'n tyd waarin sonde al hoe minder ernstig opgeneem word. Die wêreld noem sonde maar 'n fout. Hulle noem rebellie, vryheid. Ons leef mos in die tyd van menseregte. Hulle noem ongehoorsaamheid 'n persoonlike keuse. Hulle noem goddeloosheid vooruitgang. Maar Boeta, die waarheid is dat God verander nie. Wat hy in die Bybel sonde noem, is vandag nog sonde. Wat hy 'n gruwel noem, is vandag nog vir hom 'n gruwel.
Ons mag nooit God se heiligheid afwater om mense gerus te stel nie. Die evangelie is eers goeie nuus wanneer ons verstaan hoe ernstig ons sonde is, maar ook die genade van God. Ek sê dat God is liefde, maar God is ook heilig. Baie mense hoor net die een kant van God se karakter. Hulle hoor God is liefde en dit is waar. Maar dieselfde Bybel sê, heilig, heilig, heilig is die Here, Jesaja 6 vers 3. God is volkome rein, daar is geen sonde in hom nie. Habakuk 1 vers 13 sê, u oë is te rein om die kwaad aan te sien. Dit beteken nie dat God weet nie van sonde nie. Dit beteken, hy keer dit nooit goed nie. Ons probleem is, dat ons gewoond geraak het aan sonde. Maar die waarheid is, God het nooit daaraan gewoond geraak nie. Sonde is nie maar net 'n swakheid nie. Dit is rebellie teen God. Elke sonde is uiteindelik sonde teen God. Toe Dawid sy verskriklike sonde met Batseba en die moord op Uria bely, sê hy, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. Psalm 51 vers 6. Elke leen, elke onrein gedagte, Boeta Sissa, elke daad van haat, elke woord wat iets of iemand afbreek, elke daad van ongehoorsaamheid, is uiteindelik 'n oortreding teen die heilige God. En daarom is sonde so ernstig. Die gruwels wat God uitdruklik haat. Die woord sê nie net dat God sonde afkeer nie. Dit sê daar is dinge wat hy haat en wat vir hom 'n gruwel is. Trotse oë. God weerstaan die hoogmoedige. Jakobus 4 vers 6 sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Trots sê ek het God nie nodig nie, maar nederigheid erken, Here, sonder u is ek verlore. Nog 'n ding wat God haat, is 'n leuenagtige tong. Ons leef in 'n wêreld waar leuns alledaags geword het. Maar God is 'n God van waarheid. Aan die ander kant, Satan word die vader van die leuen genoem, Johannes 8 vers 44. Wanneer ek en jy doelbewus lieg,

Nog 'n ding wat God haat, is voete wat haastig is om kwaad te doen. Daar is mense wat met opgewondenheid sonde najaag, broers, suster. Hulle hardloop na die dinge wat God verbied. Hoe anders behoort die kind van God te leef? Psalm 1 sê, die regverdige wandel nie in die raad van die goddelose nie. Nog 'n ding wat God haat, is 'n valse getuie. God haat valsheid. En ons woorde, ons moet verstaan, dra gewig. Ons kan met ons tong mense vernietig. Jakobus sê, die tong is 'n klein lid, maar dit kan 'n groot vuur aansteek. God haat iemand wat verdeeldheid saai. Hoe ernstig is dit dat hierdie sonde saam met moord en leens genoem word? Mense wat verdeeldheid bring, mense wat skinder, mense wat tweedrag saai, mense wat onenigheid saai, doen iets wat vir God 'n gruwel is. Jy moet verstaan dat die Here het sy gemeente lief, sy kinders. Ons mag nie breek wat Christus met sy bloed gekoop het nie. Ander sondes wat die Bybel as 'n gruwel beskryf. Daar's baie boetes, ek weet nie of by alles sal uitkom nie. Maar die skrif noem ook hierdie ander dinge. In Spreuke 11 vers 1, valse weegskale en oneerlike besigheid. Deuteronomium 7 vers 25, 26 praat oor afgodery. Deuteronomium 18 verse 10 tot 12 praat oor okkultisme, waarsêre en towery. Levitikus 18, die seksuele onsedelikheid en ander praktyke wat God verbied, homoseksualiteit, selfde geslag huwelike, al daardie gemors. God haat hoogmoed en selfverheffing. Boeta Sissa, die punt is nie om een sonde uit te sonder nie. Die punt is dat God sonde ernstig opneem. En as ons sonde gering ag, begin ons ook om God gering te ag. En die groot gevaar is dat sonde 'n mens dan uiteindelik verhard. Hebreërs 3 vers 13 sê, sodat niemand van julle verhard word deur die verleiding van die sonde nie. Let op daardie woorde. Die verleiding van die sonde. Sonde kom nooit na jou toe en sê, ah, ek is hier, ek gaan jou vernietig nie. Nee, sonde beloof plesier. Dit beloof geluk. Dit beloof vryheid. Maar uiteindelik bring dit slawerny. Sonde verhard die hart. Jou gewete word stil, die stem van die Heilige Gees word al moeiliker om te hoor, en uiteindelik dink 'n mens, alles is maar net reg, terwyl jy al hoe verder van God af wegdryf. Die grootste misleiding van ons tyd, is dat mense graag wil hoor die dinge wat hulle hoor. Dinge soos, moenie bekommer nie. Ag, alles sal reg wees. Of, God verstaan mos. Jy hoef nie te verander nie. Maar broers, suster, daardie soort leens is nie die evangelie nie. Jesus het nie net gekom om mense te troos nie. Hy het gekom om mense tot bekering te roep. Hy sê in Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Beklee julle en glo die evangelie. Bekering was nie net die boodskap van Johannes die Doper nie. Dit was die boodskap van Jesus. Dit was die boodskap van Petrus. Dit was die boodskap van Paulus. En dit moet vandag nog die boodskap van elke kerk wees. God se oordeel is 'n werklikheid. Baie mense wil nie meer van oordeel hoor nie. Nee, dis nie, as hulle hoor van oordeel, dan gaan hulle sommer die kerk uit weg. Maar Jesus het meer oor die oordeel gepraat as enigiemand anders. Hebreërs 9:27 sê, dit is vir die mense bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daar kom 'n dag, broer en suster, waarop elke mens voor God sal staan. Nie een sal ontbreek nie. Nie die ryk of die arm persoon nie. Nie die jong of die ou mens nie. Nie die godsdienstige of die goddelose nie. Op daardie dag sal daar net een vraag

wees, wat het jy met Jesus Christus gedoen? Het jy hom as Here en Verlosser ontvang? Of het jy hom uitgestel? Het jy hom verwerp of bloot net met jou lippe bely? Liewe broers, suster, hierdie gedeelte van die boodskap is nie bedoel om mense in wanhoop te laat nie. Asseblief, luister. Dis bedoel om ons wakker te skud. God waarsku, want hy wil ons red. Hy ontbloot die sonde, omdat hy die sondaar wil genees. Hy wys die gevaar, omdat hy die uitweg reeds voorsien het. En daardie uitweg is nie 'n kerk nie, daardie uitweg is nie godsdienst nie, dis ook nie goeie werke nie. Die uitweg is Jesus Christus, die gekruisigde en die opgestane verlosser. Daarom is daar nog hoop vir elke persoon wat vandag sy of haar hart voor die Here God verootmoedig. Want waar die sonde groot geword het, het die genade nog groter geword, sê Romeine 5 vers 20. Dis belangrik om te praat oor wat is ware redding. Johannes 3 vers 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou nadat ons gesien het wat ons nie red nie, ons het gesien die vals fondasies waarop mense bou en die erns van sonde, kom ons nou by die mooiste deel van die evangelie. God ontbloot nooit ons sonde sonder om sy genade aan ons te wys nie. Hy wys nooit die wond sonder om ook die geneesheer aan te bied nie. Hy openbaar nooit die siekte sonder om ook die geneesmiddel te gee nie. En die geneesmiddel vir die sondaar is nie godsdienst nie, dit is Jesus Christus. Daarom is die vraag nie, hoe kan ek 'n beter mens word nie? Die vraag is, hoe kan 'n verlore sondaar met 'n heilige God versoen word? Die Bybel gee vir ons 'n duidelike antwoord. Redding begin by God en nie by die mens nie. Baie mense dink, redding begin wanneer hulle besluit om beter te leef. Nee, redding begin by God se genade. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Let op, God het eerste lief gehad, en hy het ook eerste uitgereik, hy het sy seun voorsien. Hy het dit eerste gedoen. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ons het hom nie gesoek nie, hy het ons eerste gesoek. Dit is die wonder van genade. Ware redding begin met wedergeboorte. Jesus sê nie, jy moet net kerk toe gaan nie. Hy sê nie, jy moet net probeer om beter te lewe nie. Hy sê, jy moet wedergebore word. Waarom? Omdat ons probleem nie net is dat ons verkeerde dinge doen nie. Ons probleem is dat ons van nature sondaars is. 'N mens kan 'n siek boom snoei. Jy kan die takke mooier maak. Maar as die wortel siek is, bly die boom siek. Net so moet God die mens van binne verander. Dit is wedergeboorte. Hy gee aan 'n dooie hart nuwe lewe. Hy verander begeertes. Dis die Here wat ons prioriteite verander. Hy verander die rigting van die mens. Ware redding bring ware bekering. Die woord bekering beteken meer as om net jammer te voel. Judas was jammer, maar hy het nie tot God teruggekeer nie. Bekering beteken, ek draai weg van my sonde en ek draai na Christus. Handelinge 3 vers 19 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgedelg kan word. Ware bekering beteken, ek hou op om my sonde te verdedig. Ek hou op om verskonings te maak. Ek stem saam met God oor my sonde. Ek verlang daarna om hom te gehoorsaam. Dit beteken nie dat 'n Christen nooit weer struikel nie, broer, suster,
maar dit beteken dat hy nie meer vrede met sonde maak nie. Wanneer hy struikel, bring die Heilige Gees hom weer tot belydenis en herstel. Ware redding is deur geloof in Christus alleen. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Daar is net een grond waarop 'n sondaar voor God kan staan. En dis nie sy eie geregtigheid nie. Dis nie sy goeie werke nie. Dis nie omdat hy in 'n kerk behoort nie. Dis nie sy doop nie, maar die volmaakte werk van Christus Jesus aan die kruis. Toe Jesus uitgeroep het in Johannes 19:30, dit is volbring, het hy verklaar dat die volle prys vir sonde betaal is. Ons kan niks byvoeg by die kruis nie. Ons ontvang dit deur geloof. Ware redding lewer 'n nuwe lewe op, broer en suster. Redding verander nie net 'n mens se bestemming nie, dit verander jou lewe. Die skrif sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En ons moet mooi oplet, die Bybel sê nie 'n Christen word volmaak nie, maar hy word nuut. Daar kom nuwe begeertes. Daar kom liefde vir God. Daar kom 'n liefde vir sy woord. Begeerte om te bid. Daar kom 'n haat vir sonde en 'n verlange na heiligheid. Dit is die vrug van die Heilige Gees wat in hom woon. En ware redding dra vrug. Jesus sê in Johannes 15 vers 5, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Vrug red ons nie, maar vrug wys dat die boom lewe. 'N appelboom probeer nie appels dra om 'n appelboom te word nie. Hy dra appels omdat hy reeds een is. Net so doen goeie werke. Kan dit 'n mens nie red nie, maar goeie werke is die gevolg van ware redding. Jakobus 2 vers 17 sê, die geloof, as dit geen werke het nie, is in sigself dood. Ware geloof verander die manier waarop ek en jy leef. Ware redding gee sekerheid, maar nie valse geruststelling nie. Die Bybel leer dat 'n gelowige sekerheid kan hê, 1 Johannes 5 vers 13. Hy sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Hierdie is 'n besondere teks. Maar hierdie sekerheid rus nie op ons gevoelens nie. Dit rus op Christus en op sy beloftes. Dit word ook bevestig deur 'n lewe waarin die Heilige Gees werk. Ware sekerheid sê, ek vertrou op Jesus Christus alleen. Vals sekerheid sê, ek is seker omdat ek een of ander tyd iets gedoen het. Die groot vraag is nie, het ek jare gelede 'n besluit geneem nie. Dit vra, leef ek vandag in en deur Jesus Christus. Die uitnodiging van die Here staan nog oop, Boeta Sissa. Luister na die hart van die Here. In Jesaja 1 vers 18 staan daar, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Jesus sê in Johannes 6 vers 37, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Daar is nie een sondaar wat met opregte berou na Jesus kom, wat hy sal wegwys nie. Die kruis is groot genoeg. Die bloed van Jesus Christus is kragtig genoeg. Die genade van God is diep genoeg. Maar die uitnodiging vra 'n antwoord. Niemand word gered deur net die evangelie te hoor nie. Die evangelie moet geglo en gehoorsaam word. Miskien luister iemand vandag en jy besef, ek het op die verkeerde fondament gebou. Moenie moed verloor nie. As God jou vandag oortuig, is dit nie om jou weg te stoot nie.
dit is om jou na hom toe te trek. Vandag is die dag van genade. Vandag is die deur nog oop. Jesus roep nog vandag, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Moenie jou vertroue plaas in jou verlede, op jou godsdienst of jou eie geregtigheid nie. Plaas jou volle vertroue in Jesus Christus alleen, want hy alleen red. En broer, sister, moenie jou saligheid uitstel nie. In Korintië skryf Paulus, kyk, nou is die tyd van die welbehaag. Kyk, nou is die dag van heil, 2 Korintiërs 6 vers 2. Ons het vandag gesien, die dinge wat ons nie red nie. Ons het gesien die vals fondasies waarop mense bou, en ook die erns van sonde. Ons het gesien die gruwels wat God haat, en ons het maar net 'n paar genoem. Die wonder van ware redding deur Jesus Christus. Nou kom ons by die mees persoonlike deel van hierdie boodskap. Wat gaan jy met hierdie waarheid doen? Want elke keer wanneer die woord van God gespreek word, vra die Here vir 'n antwoord. Niemand verlaat ooit 'n prediking van die evangelie neutraal nie. Die grootste fout wat iemand kan maak is om uit te stel. Dis een van Satan se kragtigste wapens. Om mense te laat sê, nee vir God. Of om te sê later. Later sal ek my lewe regmaak. Later sal ek ernstig raak. Of ek sal later my sonde los. Ek sal later die Here dien. Daardie soort dinge. Maar die Bybel sê nooit. Môre is die dag van hy. Hy sê, vandag. Felix het Paulus hoor preek oor geregtigheid, oor selfbeheersing en die komende oordeel in Handelinge 24 vers 25. Toe Paulus spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix bevrees geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek die geleentheid kry, sal ek jou laat roep. Hoeveel mense maak nie nog dieselfde fout nie? Ons lees nooit weer dat daardie geleentheid gekom het vir Felix nie. Hoeveel mense sit vandag in die ewigheid, omdat hulle gedink het, daar sal nog tyd wees. Ek en jy het nie die belofte van môre nie, Boeta Sissa. Jakobus 4 vers 14 sê, hoe is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn, en daarna verdwyn. Ek en jy maak planne vir volgende week. Ons maak planne vir volgende maand, en dalk volgende jaar. Maar niemand van ons weet wat môre gaan gebeur nie. Die dood respekteer nie ouderdom nie. Die graf onderskei nie tussen ryk en arm nie. En ons leef asof ons baie tyd het. Maar die waarheid is, ons weet nie hoeveel hartkloppe ons nog oor het nie. En daarom sê die Here, vandag. Elke uitstel maak jou hart net harder. Wanneer God met 'n mens praat, gebeur een van twee dinge. Jy reageer, of jy stel uit. En elke keer wat jy uitstel, word jou hart harder. Nie omdat God verder weg beweeg nie, maar omdat jy verder weg beweeg. Sonde maak die gewete stom. Sonde maak die hart ongevoelig. Sonde maak die mens blind vir sy eie toestand. En daarom is uitstel so uiters gevaarlik. Maar Boeta Sissa, Jesus staan nog met oop arms. Iemand sê dalk vandag, prediker, as jy my lewe geken het, sou jy nie so gepraat het nie. Maar luister Boeta Sissa wat die Here sê, Johannes 6 vers 37, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Hoor jy dit? Nooit. Nie die dronkaard nie, nie die egbreker nie, nie die leenaar nie, nie die homoseksueel nie, nie die godsdienstige heigelaar nie, nie die afgedwaalde nie, nie die gebrokene of die moordenaar of die leenaar nie, nie die mens wat al jare van God af weg is nie. Jesus sê, kom! Die kruis is vir sondaars. Die bloed van Jesus was gestort vir sondaars. Die genade van God is vir sondaars.
En as jy jou sonde erken en na die Here toe kom, sal hy jou ontvang. Voordat ons afsluit, broer, suster, wil ek jou vra om jou hart eerlik voor God oop te maak. Moenie nou dink aan iemand anders nie. Dink aan jouself. Vra jouself, wat gebeur as ek vanaand sterf? Waar sal ek die ewigheid deurbring? As ek vandag voor God staan, waarop vertrou ek? Vertrou ek op my kerk? Op my goeie werke? Vertrou ek op my godsdienst? Of dalk my verlede? Of vertrou ek werklik op Jesus Christus alleen? Is ek wedergebore? Is my sonde onder die bloed van Jesus Christus? Ken ek hom werklik? En belangriker, ken hy my? Liewe Boeta, Sissa, as die Heilige Gees vandag met jou praat, moet asseblief nie jou hart verhard nie. Moenie uitstel nie. Moenie verskonings maak nie. Moenie op vals fundamente bly staan nie. Kom vandag na Jesus toe. Kom soos jy is. Nie wanneer jy eers beter geword het of jy dink jy beter sou word nie. Nie wanneer jy alles uitgesorteer het nie, want jy gaan dit nooit uitgesorteer kry nie. Kom nou. Want Jesus Christus het vir jou sonde aan die kruis gesterf. Hy het op die derde dag opgestaan en hy leef en hy red nog steeds elkeen wat na hom toe kom. As jy jou lewe vandag aan die Here wil oorgee, bid hierdie gebed uit die opregtheid van jou hart en onthou, dit is nie die woorde wat red nie, maar die geloof in jou hart in die lewende Jesus Christus. Bid hierdie gebed saam met my. Hemelse Vader, ek kom vandag na U in die naam van Jesus Christus. Ek erken dat ek 'n sondaar is. Ek erken dat ek myself nie kan red nie. Vergewe my al my sonde. Was my skoon deur die bloed van Jesus. Ek glo dat Jesus vir my gesterf het. Ek glo dat hy uit die dood opgestaan het. Ek draai vandag weg van my sonde. Ek neem Jesus Christus aan as my Here en my Verlosser. Verander my hart. Maak my nuut. Vul my met U Heilige Gees. En help my om U te volg al die dae van my lewe. Dankie Here, dat U my hoor. Dankie vir U genade. In Jesus se naam. Amen. Aan elke kind van die Here wat vandag luister, maak seker van jou roeping en verkiesing. Leef naby die Here. Wandel in gehoorsaamheid, Boeta en Sissa. Hou vas aan die waarheid. Bou op die rots wat Christus Jesus is. Die dae waarin ons leef is boos. Die wederkoms is nader as ooit. Laat ons waak, laat ons bid, laat ons heilig leef en laat ons gereed wees vir die ontmoeting met ons koning Jesus Christus. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat U ons waarsku voordat dit te laat is. Dankie Here dat daar nog genade beskikbaar is vandag. Ek bid vir elke luisteraar, vir die geredde, versterk hulle geloof, vir die afgedwaalde, trek hulle terug na U. Vir die twyfelende, gee lig. Vir die verlore, bring redding. Bewaar ons Here van misleiding. Bewaar ons van
vals sekerheid. Bewaar ons van harde harte en help ons om elke dag gereed te leef vir die wederkoms van Jesus Christus. Ons vra dit in U wonderlike naam, die naam van Jesus Christus. Amen. Boeta Sissa, baie, baie dankie dat jy vandag ingeskakel het hier saam met my op Radio Kerk en dat jy saam met my rondom die woord van die Here stil geraak het. Ek vertrou dat die Here deur sy gees met u hart gepraat het en mag jy onthou dat jy is nie gered omdat jy dink jy is gered nie, maar jy is gered wanneer jy deur die genade en deur die geloof in Jesus Christus alleen gered is, wedergebore is, deur die Heilige Gees en jou lewe totaal aan hom oorgegee het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees, tot ons mekaar weer ontmoet, rondom die woord van die Here. Bly naby aan Jesus, bly in sy woord, en wandel elke dag in die lig van sy waarheid. Prys die naam van die Here. Boeta, Sissa, ek gaan jou groet met 'n pragtige lied van die Tellies, en hulle sing Jesus Saves. En net hierna gaan jy weer kan luister na 'n boodskap van Wylo om Tini van Staden, en die boodskap is, Jesus roep jou. Ek groet jou in Jesus' kosbare naam. Shalom.

Ons groet u in die allerhoogste en prachtige naam van onze Heere, God en Verlosser, Jezus Christus van Nazareth. Baie, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke van hierdie dag. Dit is wonderlik om saam met u te wees en saam met u weer rondom hierdie heilige woord van die Heere te kan verkeer. Want sy woord is waarheid, sy woord is lig, sy woord bring verlossing, en hoe wonderlik is dit, en wat voorreg om die blye boodskap van Jesus Christus aan u te bring in hierdie oomblikke. Ons gaan saam met u lees vanuit Johannes 11, so u kan die woord van die Heere gaan haal, en so lank gaan blaai na Johannes 11, maar nou gaan ons eers die Heere se aangesig soek. Aan u, o Hemelvader, ons lofgesange in hierdie oomblikke. Want wie is soos die Heere? Wie kan ooit by u vergelyk word en wie kan ooit u hand afslaan? Wie kan vir u sê en vra, wat doen u? Want u is soeverein, u is God, u is ons redder, u is ons verlosser, u is skepper van die eindes van die aarde. Wat en wie kan ooit doen wat u doen? Heere, ons loof u vanmorgen vir u grootheid, vir u majesteit, en ons buig in eerbied en respect voor u neer, want u spreek een woord en dit is so. U roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle ewig bestaan. U woon in een ontoeganklike lig, maar u het ook na hierdie wêreld as 'n menseseun gekom, om vir ons, ons boete te kom betaal, ons skuld te kom vereffen, en om ons vry te maak. Dankie dat u ons kom koop het uit die akelige vlamme van die hel, om ons voete op die rots te vestig en vir ons die ewige lewe te gee. Vader, help ons dat die Heilige Gees die waarhede van u woord vir ons lig maak, dat ons dit kan verstaan en doen wat u van ons vra om te doen. In Jesus se naam. Amen en amen.

Dit is so 'n wonderlike voorreg om saam met u te wees hier op Radio Kerk. Baie, baie dankie dat u ingeskakel is en dat u saam met ons luister. Ons hou aan u voor Johannes die 11de hoofstuk en vanaf die 17de vers. Johannes 11 vanaf vers 17. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, met sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê vir Jesus: Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar: jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom: ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria haar suster stilletjies en sê: die meester is hier en hy roep jou. Tot sover hierdie oomblikke die wonderlike en dierbare woord van die Here. Daar's 'n roepstem oor die sonde oseaan. Stuur die lig. Stuur die lig. Daar is siele wat in duisternis vergaan. Stuur die lig. Stuur die lig. Stuur die lig, die evangelie lig, en laat dit skyn van see tot see. Stuur die lig, die evangelie lig. Laat deel dit heel die wêreld mee. Waarom is hierdie roepe so belangrik? Want dit raak elkeen van ons wat lewe. Het ons al ooit gaan stil sit en dink en dan besef dat ons nie van self in hierdie wêreld gekom het nie? Nee, ons is in hierdie wêreld ingeroep, geliefde, voordat daar nog 'n mens uit Adam en Eva gebore was, het die wonder God wat ek in u aanbid oor Adam en Eva sy seën uitgespreek. Die skrif sê, en God het Adam en Eva geseën. En dan hoor ons hierdie geroep in Genesis 1:28. Ja, dit is nie net 'n bevel nie. Dit is 'n roep, want wat ek en u moet verstaan, hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit ewig bestaan. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik in hierdie oomblikke dat ek en u in watter situasie ons ook al mag wees, op watter plek ons onsself ook al mag vind en bevind, hierdie God wat ek en u aanbid, roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit ewig bestaan. En toe hy roep, was dit die klank van sy roepe. Jy moet onthou, daar's net 2 mense op die wêreld. Dis net Adam en Eva. Jy moet onthou, uit hulle lendene was daar nog nooit ander mense gebore nie. En die Here kom en
hy roep. Persoonlik nou oor hulle, behalwe sy roepe, dat die aarde vervul sal wees. Roep hy hulle met hierdie woorde, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hy skep binne in hulle, in sy roepe, die vrugbaarheid, wat daar net tussen 'n man en 'n vrou kan wees, want, en hy sê, want God het hulle geskape man en vrou. Die seën van voortplanting lê net in 'n man en 'n vrou. Dit kan nooit lê tussen 'n man en 'n man en 'n vrou en 'n vrou nie. Daardie verhouding het God vervloek. En laat ons maar weet dat die aardse immoraliteit wat oor hierdie wêreld besig is om te spoel, nie die guns van God dra nie en nie die seën van die Here dra nie. Hierdie geseënde roepe het nog nooit, maar nooit verander nie. Hierdie geseënde roepe van vrugbaarheid lê net tussen 'n man en 'n vrou. Dit staan daar. Onomstotelik en onveranderlik. Jy moet mooi luister. In die eerste boek van die Bybel, dis die boek van Genesis, die eerste hoofstuk, die 27ste versie. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Ek en u dan tog in hierdie oomblikke kan verstaan. Die wêreld is so bekommerd oor die natuur. En dan praat hulle ook van moeder natuur. Asof die natuur kan skep. Hulle is so bekommerd oor die diere. Maar watter bekommernis is daar in ons harte oor ons self? Watter bekommernis is daar in u hart oor u self, wat geskape is na die beeld van God? Nie eers engele is na God se beeld geskape nie. Uitsonderlik is dit sy eer. Hy lê sy eer daarin, dat die mens na sy beeld geskape is. En hy skape nog steeds. Hy is nog steeds besig om persoonlik self elke mens wat op hierdie aarde gebore word te skape. Of mense dit nou wil glo en of hulle dit nie wil glo nie, die woord van God is duidelik, is onveranderlik en dit kan nie en dit kan nooit verander word nie. Moenie vir een oomblik dink dat wanneer 'n man en 'n vrou by mekaar kom, daar outomaties 'n babietjie gebore gaan word nie. Jy sien, ek en u moet rekening hou met die Skepper God, want elke mens wat lewe, elke mens op hierdie aarde is na sy beeld geskape. Hoor sy woord. En een ding lê baie diep vas in ons harte, dat sy woord onverbiddelik is en ons dit nooit mag verander of kompromie mag aangaan om mense tevrede te stel nie. Daarvan uit Psalm 8 vers 5 en 6 sê hy, as ek u hemele aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as 'n goddelike wese gemaak en om met eer en heerlikheid geklee. Nu is die son en die maan en die sterre, daar die miljoene sterrestelsels wat die sterrekundiges en die slim mense met die beste teleskope vandag nog nie kon ontdek het nie. En hulle glans en in hulle heerlikheid is niks
teenoor die skepping van 'n mens wat uit sy hande kom. Hoor dit. Psalm 139 vers 13 tot 16 praat met ons duidelik. En die sien ons mag dit nie verander nie en ons kan dit nie verander nie. Vers 13 sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Daar is nie 'n mensie wat gebore word wat hy nie self gemaak het nie. Elke mens waar u is, waar u nou luister, en daarom mag u nooit, maar nooit u hand aan u eie lewe sit nie. Sou u dan u eie dingetjie wat u gemaak het van self gaan verwoes? U sien, ons het nie die reg om God se skepping te verwoes nie. Ek en u, die werk van sy hande. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daardat alles bepaal was toe nog geen een daar was nie. Pelgrim, in hierdie oomblikke wil die Here vir u sê dat u 'n groter waarde op u self moet plaas as wat ons op onsself plaas. Hoe baie maal sê ons ek is maar nietig, ek is maar niks, ek is maar 'n niks. Nee. Vir die Here is u baie werd. Vir die Here is ek en u almal van ons baie werd, en daarom dat ons nie met ons liggaam kan maak wat ons wil nie. Job roep dit uit terwyl hy daar op die ashoop sit in die 7de hoofstuk, die 17de versie. Wat is die mens dat u hom so hoog ag en dat u hom so hoog stel? Dat u soveel moeite met hom maak en so 'n belangstelling in hom het. Sy waardes en sy kwaliteite ag u so hoog. Die feit dat u en ek lewe is die bewys dat ons deur hom geroep is. Mooi luister, mooi luister. Miskien het u dit nog altyd anderster gesien. Ek is maar net hier. Ek is maar arme sterweling. En arme sondaar is ek maar hier. En ek weet nie wat maak ek hier nie. Ek is onproduktief en so meer en so meer. Miskien omdat ons nie die regte leiding gekry het en die regte dinge vir ons geleer is nie. Bewys dat u lewe is bewys dat u en ek geroep is. Die vraag is net in hierdie oomblikke, hoe reageer ons op sy roepstem? En dit bring ons by ons teksvers. Dit bring ons by hierdie baie besondere boodskap. Daar die wonderlike versie in Johannes die 11de hoofstuk. Die meester is hier en hy roep jou. Dit is eers hier waar Maria werklik op Jesus se roepe geantwoord het. Jy sien, hy was daar toe sy aan sy voete gesit het in die huis van Simon die Fariseer en met haar trane sy voete nat geween het in haar belydenis en gehoor het, jou sondes vergewe. Hy was daar in die huis van Lazarus en Martha en Maria in Betanië, toe sy aan sy voete kom sit het en Martha baie ongelukkig was dat Maria haar nie kom help nie, en Jesus vir haar gesê het, Maria het die beste plek uitgekies, dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Hy was daar. Maar soveel lank daarna, toe Lazarus sterwe, toe die krisis oor haar lewe kom, en Jesus die boodskap kry dat Lazarus gesterwe het, en die skrif sê, wat ons saam gelees het, het hy gekom 'n paar dae nadat dit gebeur het. En die skrif sê, toe Martha hoor dat hy in die dorp is, toe Martha hoor hy's daar, en Maria hoor hy's daar, Martha het gehardloop,
Die skrif sê, maar Maria het in die huis bly sit. Hy was daar, maar sy die horizon vaal gekyk, dat hy sou kom toe haar broer nog gelewe het. En nou dat hy dood is, het sy geskei gekom van daardie ervaring in die huis van Simon. Sy is verwyder van die ervaring aan sy voete, want sy het nie werklik ontdek wie hy is nie. Maar pelgrim, dit was eers daardie oomblik, toe maar Martha terugkom en vir haar sê, die meester is hier en hy roep jou nou. In die huis het hy haar vergewe. Was sy haar redder en haar verlosser. Toe sy aan sy voete gesit het, was hy haar leermeester. Maar sy het nog nie werklik geweet, in haar werklikheid kon ervaar wie hy is nie. Eers toe sy hoor, hy roep jou, eers toe word die roepe vir haar persoonlik. Hoor ons dit dan nie nou nie? Hoor u en ek dan ook in hierdie oomblikke, terwyl die woorde van hierdie syne uit Godse woord tot binne in u ore kom en myne, die meester is hier en hy roep jou, watter posisie jy ook al is, watter omstandighede jy ook al is, en hoeveel pyn, en hoeveel smart, en hoeveel trane, en hoeveel verlorendheid jy ook al voel. Hoe ver verdwaal jy ook al mag voel, is hy juist die een wat roep. En hy wag vir u en vir my, om op daardie roepe te antwoord. Hoekom sou ons dink ons is uitgesluit? Hoekom sou daar by ons die gedagte kom dat ons uitgesluit is uit hierdie roepe? Hoor ons dan nie dat hy vir ons sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hy. Hoeveel keer het ek en u miskien 'n verwyt geslinger, beskuldigings geslinger, daagliks in ons behoefte, terwyl hy hier is, hy vir u sê, ek roep jou, ek is hier, ek is by jou, terwyl dat u net dink, ek en u net dink, luister ons na een baie prachtige lied en ons in ons skuld kom val in 'n oomblik en sê, ekskuus Here, ek weet u belofte is dat u ons nooit sal begewe en ons nooit

Ja, dit is vir u en vir my, wat daardie roepe kom. En dit is vir u en vir my, wat hy weer opnuut in hierdie oomblikke herbevestig. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoor hom wanneer hy dit bevestig, as hy dit uitroep, onveranderlik hierdie woord, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Hy sal u nie leehande terugstuur nie, hy sal nie vir u sê, ek het nie nou tyd vir jou nie. Hoe baie keer sal ons vir ons kinders sê, maar ek kan nie jou nou help nie, ek is te besig, kom later. Nooit sal hy sê, kom later nie. Nee, maar hy vra, antwoord net my roepe. Ek is hier. Jy sien Bartimeus, die blinde Bartimeus, het eers werklik ervaar wie Jesus is, toe hy antwoord op Jesus se roepe. Toe Jesus gaan stil staan en sê, bring hom na my toe. As hy daar sou bly sit het, en gesê het, nee, maar wat, hy sal my seker nie help nie. Wat sal het help dat ek na hom toe gaan, ek is blind? Maar toe hy Jesus se roepe antwoord, kom na my toe. Toe raak die Here sy oor aan en toe sien. Ach, soek hy toch vanmorgen mense wat wil kom. Soek hy vanmorgen mense. Ons is so geneig om kerk toe te gaan, maar kom ons werkelijk na hom toe. Antwoord ek in u werkelijk sy roepstem, wanneer hy ons roep en met ons praat. Was dit dan nie daardie woorde wat ek glo tot binnen in die huis waar Maria gesit het geweer klink het? Toe Martha vir hom gesê het, my broer is dood, en toe Jesus die gordyne wegtrek om vir hulle te wys wie hy werkelijk is nie, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe,

lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Ek is lewe, Martha. Maria, daar waar jy in die huis sit, en waar jy dink dit is alles verby, ek is lewe, Maria. Antwoord net my roepe, kom net na my toe. Hoe onwillig is ons om sy roepe te antwoord. Op hoeveel plekke het ons al die antwoord vir ons eie omstandighede gaan soek, behalwe by hom, in plaas van om na hom toe te gaan. Die skrif sê, en sy het opgespring, en sy het gehardloop, en sy het bitterlik geween. En Jesus het geween. Sou hy dalk vanmorgen nog ween, omdat u en ek nie werklik weet wie hy is nie. Hierdie is Johannes 11. Blaai na Johannes 12, dan vanaf die eerste versie sal hy sien, dat daar kom 'n tyd wanneer hulle daar saam is, in die huis van Martha en Lazarus, wat levendig geword het, en Maria gryp weer die nardesalf, en sy salf weer sy voete, en Judas Iskariot is woedend oor die geld. Jy sien, die vraag kom net, waaroor is ek in u ingestel, hoe is ek in u ingestel, want hy wil die geld vir die armes gee. U en my teenwoordigheid by Jesus, wat is dit? Hoe het ek in u gekom? Hoe kom ons? Dit was 6 dae voor hy gekruisig is. En dan kom Markus in die 14de hoofstuk, wanneer hy weer die gordyne vir ons wegtrek, en nou sien ons, kom en antwoord Maria werklik die roepe van Jesus. Want hy sien, al sal die woord van die Here daar in Markus 14 sê, en 'n vrou het gekom, weet ons dat die albarste fles met nardes is eie aan Maria, in soveel keer wat sy die albarste fles met die olie gebring het en die nardes salf. En hierdie keer het sy ontdek wie hy werklik is. En daar die begin oproep, die meester is hier en hy roep jou. Dis individueel, dis nie 'n massa nie. Dit is nie die mega kerk wat tel nie. Dis die individu, dis u en dis ek. 2 dae voordat Jesus gekruisig word, sê die skrif, kom hierdie vrou, weer met 'n albaste fles vol nardesalf. Maar hierdie keer buk sy nie by sy voete nie. En hierdie keer het sy sy beeld gesien. Hierdie keer het sy gesien, hy is die koning van die konings, en hy is die God van die gode. Hierdie keer het sy werklik ervaar, nie net voete wat stap om geseën te wees met die evangelie nie. Nee, maar die koningskap in my lewe. En die skrif sê, sy breek die fles. Hierdie keer het sy nie net uitgegooi nie. Sy breek die fles en al die olie stroom oor sy hoof. Sy salf hom as koning van die konings en as koning van haar lewe. Ja, asof sy vir hierdie fles sê, nooit weer sal uit jou iemand gesal word nie. Maar nou weet ek in wie ek glo, en ek weet dat hy mag het om my pand te bewaar tot aan die dag toe. Die narde stroom oor sy wange en oor sy skouers en oor sy liggaam. Sy salf hom as koning en heer van haar lewe. Toe sy antwoord in voluit oor sy roepe. Wat is u en my antwoord in hierdie dag? Wat antwoord u en ek oor sy volheid,
oor sy reddingsgenade. Ja, sy antwoord nou die volheid van sy roepe. En daar die breek van die alabaste fles en die uitstort van die olie en die salf oor sy hoof en oor sy gesig. Asof ons hoor, u is nou nie meer net my rabbi nie, wat beteken leermeester nie. Nee, u is my koning. U is koning van die konings. Ek wil, asof sy sê, nie net van u leer nie. Nee, ek begeer dat u my lewe regeer. Ek begeer dat u koning van my lewe sal wees. Ek en u hoor terwyl ons stil word. Terwyl dat ek en u in hierdie oomblikke stil word en dink. Die Here is hier. Hy is in hierdie boodskap. Hy is in hierdie syne wat oor die lig na u gestuur word. Hy is daar by u. En hy roep u. Hy roep u na hoër hoogte. Hy sê, staan op my kind en leef. Skud af jou skuld en vrees, want die heilige offerbloed van God het jou genees. Ja, hy roep jou, jy syne, jy's duur gekoop, sê hy, en dit nie deur silwer en goud nie, maar deur die bloed van die lam, want geen silwer of goud kan betaal vir ons redding. Geen rykdom op aarde was genoeg vir ons skuld, maar die kostbare bloed van Jesus Christus het die prys vir u en vir my betaal. Met ander woorde, ten slotte, hy het ons nie net gemaak nie. Hy het u en my ook gekoop. Sal hy nie sy roepe antwoord nie, Vader, my Vader. Sal ons ooit kan besef en verstaan hoe groot is u liefde? Terwyl ons verstaan dat u ons gemaak het en ons u eiendom is, ploeter ons daarmee so voort in die wêreld. Maar dankie dat u vir ons kom koop het en ons kom was het met u kosbare bloed. En daar die roepstem oor die sonde oseaan stuur die lig van die lewe deur hierdie strale en deur hierdie syne van hierdie boodskap in hierdie môre. Jesus Christus lewe. Hy het opgestaan en hy roep jou. Hy roep my. Hy roep elkeen van ons. My seun en my dogter, gee my jou hart. Gee my jou lewe. Wy jou lewe aan my toe. O, ek wil elkeen na u toe bring. Mense in hospitale en gevangenisse, mense wat verdwaal is en verbind is deur die bande van die wêreld en deur dwelms en deur immoraliteit en baie ander lelike dinge. Maak los, o wonder God, spreek die woord van verlossing en vergifnis oor elkeen wat die nardes van geloof oor u breek, dat u koning in elke lewe sal wees. Dankie vir u genade, dankie vir u guns. In Jesus' naam. Amen.

Geliefdes, hierdie boodskap is op CD en dit kan bekom word in die atelier van Heartbeat 103.9 FM kosteloos, of u kan vir ons skakel en ons pos dit vir u kosteloos. 072 Verskoning, dis verkeerd, 027 7997 959 en 082 866 9583. U is hartelijk welkom. Skakel ons, ons stuur vir u afskrifte van hierdie CD's kosteloos. Vrede vir u.

0: blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Hey julle, Nela hierso. Ek het sommer vanaand iets op my hart wat ek met julle wil deel. Lou het so rukkie terug die gebed van Jabes gedoen. En wel die laaste tyd het Vader het so op my hart gelê om seker te maak van my hart. En ons is so geneig om gebedjies op te sê of te dink dis sommer net 'n soos 'n autobank. Ons gaan na die autobank toe en as ons die gebedjie gesê het, is alles reg en goed gaan gebeur soos wat ons dit wil laat gebeur. Maar Vader kyk na ons hart. En is ons gebed werklik soos in die tabernakel op die incense burner, die wierook altaar, is dit werklik vir Vader 'n heerlike geur? Laat ons gebed, maak ons gebed werklik vir hom 'n aangename geur. Maak seker van ons hart. Dit is so maklik om, soos ek sê, om net 'n dingetjie af te rammel of net te bid om te dink dis die regte tyd. Ek moet nou bid of so. En Jabes self het soveel verwerping gehad. Sy naam self was 'n verwerping. En ek dink hy het met so 'n nederige hart voor Vader gestaan en uitgeroep met soveel begeerte. Vader, seën my tog. En ek dis dit wat ek dink dis wat ons moet wees. Ons moet met daai hart na Vader toe gaan met ons gebede en uitroep in nederigheid. Dis eintlik al wat ek met julle wil doen. Ja, 'n geseënde week en ag, julle is sommer elkeen kosbaar vir my ook.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
3: You're listening to My Radio.
1: Close your eyes. Sit back. GNR. Your radio with the good news.

'n Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Nou ons praat nog steeds oor nuwe momentum en ons praat oor dit wat ek moet byvoeg om groter momentum te kan kry en seker te maak ek is die kind wat God graag wil hê ek moet wees. Nou 2 Petrus 1 vers 5 het ons reeds gesê en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, by die deug die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid en by die lydsaamheid die godsvrug, by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Nou ek en jy weet dit, maar ons praat nou weer daaroor. Naaste liefde behels die onvoorwaardelike, aktiewe liefde en die omgee van jou medemens. Nou, dit is gegrond op 'n Bybelse opdrag waar God gesê het, die groot gebod is, en Jesus het dit bevestig, wanneer hy sê, jy moet jou naaste lief hê, of hy sê, eerstens, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en dan, die tweede een wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, hierdie gaan nie net bloot oor gevoelens nie. Hierdie gaan oor dade van deernis en respek en opoffering. En dis wat ek en jy daar in Matteus 22 vers 37 tot 39 kry, wanneer Jesus vir ons dit leer, hoe jy God moet lief hê en hoe jy dan ook jou naaste moet lief hê soos jouself. Nou Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 14, hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ek en jy moet kan weet, dat hierdie liefde is 'n liefde wat onvoorwaardelik is. Beteken dit is nie 'n liefde wat gebaseer is op iemand wat my moet lief hê en dan sal ek hom lief hê nie. Hierdie gaan oor onvoorwaardelike liefde. Jakobus 2 vers 8. Hy sê, as julle ewenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Beteken hy sê eintlik die regte ding is om te doen, is om jou naaste lief te hê. Nou, kom ek gaan net vinnig vir jou sê, wat sê Spreuke 14 vers 21. Hy sê, wie sy naaste verag, doen sonde, maar wat medelee het met die ellendiges, hy is gelukkig. Matteus 5 vers 46, hy sê, want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle, doen die tollenaars nie ook maar dieselfde nie. En dan kom Romeine 13 vers 10, hy sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En ek en jy moet volgens Romeine 15 vers 2, elke een moet sy naaste behaag met die oog op wat goed is en tot stichting. Nou, die beste voorbeeld wat ons kry van naaste liefde, vind ons daarin Lukas 10 vanaf vers 30 tot 37, waar die Bybel vir ons vertel, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder die rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester by daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby, en net so ook 'n leviet, toe hy by die plek aankom en hom gesien het, het hy aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, nou ons weet Samaritane en Jode het nie van mekaar gehou nie. Vir Jode was die Samaritane amper soos honde. Nou, die Samaritaan was op reis en het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. En hy het hom toe op sy pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. En dan vra Jesus die vraag, wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Onthou die vraag. Die vraag was, wie is my naaste? En Jesus vra nou, wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat langs die rowers verval het of onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het.
En toe sê Jesus vir hom, gaan jy en doen net so. En die vraag moet nie eintlik wees, wie is my naaste nie. Die vraag moet wees, wie se naaste is ek vanmôre. Nou Jakobus 4 vers 17 sê die woorde, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En dan kom Galasiërs 6 vers 9 en hy sê hierdie woorde, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Kom ek en jy, gaan met ons momentum en ons maak 'n verskil in iemand anders se lewens deur ons naaste lief te hê. Vader, ek bid vanmôre vir elke een, dat ons sal byvoeg by al die goeie goed wat ons reeds het, by ons geloof, die deeg, en by die deeg, die kennis, en by die kennis, die selfbeheersing, en by die selfbeheersing, die leidsaamheid, en by dit, die godsvrug, en by dit, die broederliefde, maar Here, laat ons ook nou kan byvoeg naaste liefde, sal hy weer in ons harte, 'n liefde vir ons medemens wakker maak, en dat ons sal omgee, dat ons sal goed doen, en nie ophou goed doen, omdat ander mense ons misbruik het, of omdat ander mense ons seer gemaak het nie. Laat u naam vereer word in ons, en help ons om die wet te hou, Here, daar die wet van die liefde, waar ons God lief het met ons hele hart, siel, krag en verstand, en ons naaste, soos onsself. Ons bid het in Jesus naam. Amen.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Here, liewe luisteraar, u wat inskakel vanmôre, baie hartlik welkom, mag die Here jou ryklik seën. Onthou net weer eens, jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here, vir jouself, vir jou mense, vir jou familie, vir jou geliefdes. Jy is kosbaar vir die Here, spesiaal kosbaar. Ek nooi uit om saam met ons rondom die woord van die Here te kom sit. Ek praat met die ouder gewoonte, jy het Randfontein, in die provinsie Gauteng, in Suid-Afrika, een van die mooiste lande in die wereld, baie bly u is saam met ons, en heerlik om vanmôre uit die Afrikaanse vertalings weer te lees, en die Here se naam groot te maak in ons moedertaal. Ek praat vanmôre met u, 'n klein wolkie, en hierdie gedeelte kom daar uit Konings 18, hoofstuk 18 vers 44, A gedeelte. 'n Wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see uit op. 'n Klein wolkie. Nou Elia, die magtige profeet van God, het gebid en gevra dat die Here reën stuur om die droogte te breek. Hy het sy slaaf gestuur om te gaan kyk of daar enige teken van reën is. En na die 7de keer het die slaaf teruggekeer met hierdie boodskap. 'n Wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see op, het hy vir Elia gesê. Nou my vriend, wanneer laas het jy tot God gebid en hom gevra om die droogte in jou lewe te breek? Nie 'n droogte as gevolg van te min reën nie, maar dalk vanweë werkloosheid, siekte of depressie. Toe Elia se slaaf hom van die klein wolkie vertel, het Elia hom onmiddellik gestuur om koning Agab, dit was die koning in daardie tyd, te gaan waarsku dat die reën op pad is en die droogte gebreek is. Nou deesdae kan ons met satelliet, met moderne instrumente bepaal wanneer en hoe gaan die reën wees. Dit is steeds God wat die reën gee. Ons moet ons geloof beoefen en dit van hom ontvang en van hom vra. En soos Elia die Here op sy woord neem, moet ons die Here op sy woord neem. Nou die Here sê vandag vir my en vir jou in Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word. Terwyl ek hier skryf, beleef ek 'n droogte in my geestelike lewe baie maal. Of ons beleef 'n regte droogte op van ons plase. Nou, die plaasbesieder en werkers het al 3 keer by mekaar gekom en spesifiek vir die Here gevra vir reën. Al 3 kere voor die volgende bidbijeenkoms was die Here inderdaad getrou en het hy wonders gedoen, het hy reën gestuur. Nou ons kan nie sonder reën nie en ons kan nie sonder die reën van God die Heilige Gees leef nie. Nou as ek vra vir reën, moet ek die Here vra, Here, net soos wat u vir ons fisiese reën gee, kom vra ons geestelike reën. Ons verklaar hier dat ons nie sonder u geestelike reën kan leef nie. Ons kan nie. Ons het God die Heilige Gees nodig. En ons het nodig dat hy in ons hart lewe. Laat jou gebed vandag wees. Here, gee ons meer geloof. Lukas 17 vers 5. Vra gelowig, want Jesus sê, as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Johannes 14 vers 14. Vra die Here om vandag die droogte in jou lewe te breek. Geestelike droogte. O, ek wil daardie lied uitspreek oor elkeen van u. O, stort dit nou uit in my siel. die liefde van Immanuel. As die Here dit uitstort in ons siele in, dan breek hy die geestelike droogte. Hoe stort dit nou uit in my siel? Hoe stort dit nou uit in my siel? Die liefde van Immanuel, hoe stort dit nou uit in my siel? Dankie Here dat U dit uitstort. Dankie dat ons dit kan ontvang. Dankie dat ons nie bak kan staan nie, Here, maar ons staan met ontvanklike hande, besig om U te loof en te eer en te aanbid. Here, maak ons waardig en maak ons waarlik U kind. Ons vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sê Amen.
1: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Tandra ek jou bietjie kwyt. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: live from my studio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom oorlog.

advice and help me. Mense soek geluk, mens kry dit net by hom. Laat die Gees jou leer dat vrede net van bo kom. God se woord.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Wat van die maak met sy kruis? Sê my, wat van die maak met Jesus die Heere?

Goeiedag luisteraars, ons groet u in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons voor u kan buig en my net kan erken en bely dat Jesus Christus die Here is. Baie dankie Here dat u ons eerste lief gehad het en u ons so lief gehad het dat u die grootste offer gegee het, namelijk die Seun Jesus Christus. Ja Here, en toe hy opgevaar het, het ons nie wees gelaat nie. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee, wat ons leermeester is, wat ons lei en onderrig. En baie dankie Here, dat ons vandag kan praat oor hierdie ding rondom die feit van die vraag van die Heilige Gees, dat dit wat ons sê, werkelijk waar vir mense hulle antwoorde sal gee, en dat hy dit op hulle harte geskrywe sal kry. Dankie dat hy in beheer is. Amen. Ja, luisteraar, ek wil vandag met u gesels oor 'n feit en dis 'n ding wat baie bespreek word in geestelike kringe. En die skrifgedeelte wat ek vir u gaan lees vandag, wanneer dit handel oor die Heilige Gees, is in Johannes 16 en ek gaan lees vanaf vers 5. En nou gaan ek na hom, wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir my voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom stuur na julle. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, van sonde omdat hulle my nie in my glo nie, en van geregtigheid omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Maar baie dinge het ek kom aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Vers 13. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Tot sover. Ja, luisteraar, daar is baie vrae wat kom die laaste tyd, wat baie mal mense vir ons vrae. Daar is baie verskille oor die onderwerp, namelijk die Heilige Gees van God. En baie vrae en verskille, en nog steeds een van die onderwerpe, waar die mense oor baie mal verskil. Daar is baie vrae met betrekking door die werking van die Heilige Gees. Vrae soos bijvoorbeeld, wie is die Heilige Gees? Waarom het hy gekom? Wat beteken dit om met die Heilige Gees vervul te word? En waarom is die deesne van Christene nie vervul met die Heilige Gees nie? Of hoe kan een mens weet dat een mens vervul is met die Heilige Gees? Nou, Jesus, wil ek dit vir u vra en vir u dit duidelik stel, luister. Die woord van die Here het in ons gegee, juist as 'n riglyn. En dit wat daar geskryf is, Heilige Gees geïnspireerde woorde wat daar geskryf is. Nou wie is die Heilige Gees? Eerstens, die Heilige Gees is God. Hy is nie dit of iets nie. Hy is ook nie een goddelike krag of 'n invloed nie. Hy is ook nie 'n spook of 'n begrip nie. Hy is God met al die eienskappe van die Godheid. Ja, en hy is die derde persoon van die drie eenheid. Gelyk aan God, die Vader en God die Seun. Nou, baie belangrik, die Here kom en hy openbaar homself in drie persone. Ons kan nie die drie eenheid altyd verklaar nie, ons kan werklik waar baie begrippe hê daaroor en baie sieninge daaroor, maar daar gaan baie vrae bly wees, maar niemand kan nie. Nou wil ek eers ons vir die tweede plek vir vra, waarom het die Heilige Gees gekom? En die Heilige Gees het gekom om Christus te verheerlik en om gelowiges na die hele waarheid te lei. En dan sien dit daar Luka in Johannes 16 vers 17 tot 13, waar hy baie duidelik het stel, dat hy het gekom, vers 16 sê vir ons uitdruklik, ekskuus tot vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek kom na julle stuur. En dan het hy sekere funksie wat hy gedoen, die Heilige Gees gaan kom, en hy sal ons oortuig van sonde,
van geregtigheid en van oordeel. Sonde omdat hulle nie in hom glo nie, maar geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Daarom luisteraar het hy die Heilige Gees gestuur. Die Heilige Gees is alomteenwoordig. Dis die Heilige Gees wat kom in jou, hart oortuig van dinge. Dis die Heilige Gees wat jou oortuig of onrustig maak oor jou lewe miskien. Die Heilige Gees kan kom en hy oortuig jou dat jy verlore is. Maar dis God se liefde vir jou en vir my. Dat hy ons die wees agtergelaat het toe hy opgevaar het nie. Maar hy het die Heilige Gees gestuur om die werk voort te sit waarmee hy besig was op aarde. Nou die Heilige Gees is dieselfde Gees waardeur die Here Jesus op aarde gewerk het, want hy is in drie eenheid dieselfde. En nou verder kan ons sien dat die Heilige Gees het gekom ons om in staat te stel om Christus te leer ken. Om 'n geestelike oorvloedige lewe te kan lei wat Jesus beloof het en almal wat hom volg. En daarom wil ek vir jy luister. U en ek sal niks reg kry geestelik as ons nie vervul is met die Heilige Gees van God nie. Nou waar begin dit? Dit begin met die feit die dag van jou wedergeboorte. Die dag toe jy besef het jy is 'n verlore sondaar en jy moet gered word. En dat jy voor God gebuig het en geerken het, Here, ek is 'n verlore sondaar. Red my. Kom in my lewe en kom neem ten volle beheer oor my lewe. En die oomblik toe die Here Jesus in jou hart ingekom het, het hy in sy drie eenheid ingekom, naamlik God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die Heilige Gees het juis gekom om die waarheid te openbaar. Jy weet, die Heilige Gees het die skrywers van die Bybel geïnspireer om dit te kan skryf. Dis die dinge wat hulle kop uitgedink het nie. Dit is ervaringe wat hulle self met God self gehad het, dit wat hulle geestelike lewe gehad het, dit wat die woord vir hulle geleer het hulle geïnspireer, want die ervaring wat hulle gehad het, die feit toe die Here Jesus in hulle hart en hulle lewe kom, die verandering wat plaasgevind het hulle geïnspireer om vir ander te kan vertel daarvan. En wanneer jy die Bybel lees, daar openbaar hy die waarheid wat daarin is aan ons. En daarom het die duivel het ook geweet en daarom kom hy met baie misleidende vertalings. En daarom het hy seker maak dat die vertaling wat hy lees, 'n baie akkurate vertaling sal wees. Daar kom tye wat jy sekere waarhede in die Bybel lees, wat eers op 'n latere tyd bewaarheid word in jou lewe. Dit is asof die skrif wat ek voorheen nie verstaan het, die nou vir my oopbreek en nou verstaan ek dit. Nou hoekom doen die Here dit? Omdat dit nou die regte tyd is wat jy dit nodig het om dit te verstaan. Die Bybel is 'n lewende boek wat deur die Heilige Gees ingegee is en elkeen, iemand wat graag die Here wil dien en hom toelaat, hy wil hom beheer. En hy word beheer deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees gaan dit maak dat jy die Bybel verstaan. Met belydenis van sondes, wat in opregtheid en met berou gedoen is en vergewe is. Dan weet jy verseker, jy het nie twyfel of jou sonde vergewe is, jy weer is vergewe. Maar as daar onbelyde sondes is, kan ek en jy maar bid, luisteraar. Dinge gaan nie verander nie. Jy kan maar getuig, maar as daar geen vrugte wees op jou getuienis nie, tensy jy beheer word deur die Heilige Gees. Luisteraar, het jy al vir die Here gevra om jou te kom vervul met sy Heilige Gees? Het jy hom al gevra dat hy ten volle beheer van jou gees, siel en jou liggaam moet oorneem? Het jy al afstand gedoen aan jouself en jou onderwerp aan die Heilige Gees van God? En dis hoekom wedergeboorte so belangrik is. Maar dis al wanneer jy die Heilige Gees sal kan ontvang. Dis onmoontlik om Christus te leer ken sonder die wederbarende ervaring van die Heilige Gees. En hy's dit self gesê in Johannes 3 vers 3, voorwaar ek sê vir jou, as iemand die weergebore hy word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Luisteraar, is onmoontlik om te kan met oorgawe te kan bid, heilig te lewe en te getuig. Sonder die Heilige Gees kan ons niks doen nie. En daarom wil ek net vandag vir u vra, luisteraar.
Het jy al werklik die Here aangeneem? Het jy al werklik Jesus Christus die kans gegee om totaal deur middel van sy Heilige Gees beheer oor jou lewe te neem? As jy het jy werklik onderwerp aan God se standaarde of volg jy jou eie standaarde? Het jy al werklik die ervaring gehad dat die Heilige Gees in beheer van jou lewe is? Het jy hom al ingenooi, luisteraar, met die opsig van Heilige Gees van God, ek gee ten volle beheer van myself oor aan U. Mag die Here jou help om daai regte besluite te neem. Mag die Here jou help om die ervaring te hê dat jy werklik vervul is met die Heilige Gees van God. Amen.

Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083 561 4984.

stopper.

Nou koning David leer ons iets baie belangrik om te onthou daar in Psalm 24, as hy die vraag vra, wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Nou, as hy die woordjie mag met wil vervang het, dan glo ek sou ons 'n skare hande gesien het, as dit nie so nie. Onder andere ook myne, ja, natuurlik sal ons wil. En dit sou die antwoord dan eintlik ook heel eenvoudig gemaak het, maar nou sit ons met die woordjie mag, wat die dinge so effe bemoeilik. Al wil ek, is die deurslaggewende

dan wonder ek in alle eerlikheid of daar dan enigszins enige hande gaan wees, of enigszins kan wees. Maar dan, God dank, is daar Jesus, en daar is 'n kruis op Golgotha, daar is 'n leeg graf, en daar is 'n hemelvaart. Daarsonder sal ons allemaal maar die hande moes afhou. Maar in Jesus Christus kan allemaal wat hand opsteek met wie wil, die hande maar nou ook omhoog hou, alles die vraag dan nou, wie mag, of dalk selfs wie kan. Dit is vanuit hierdie konteks en begrip, dat het vir ons noodsaaklik is om te praat oor Bybelse voorlopers, Bybelse volgelinge, of dan verantwoordelike leiers en leierskap, en verantwoordelike volgelinge, of nalopers, of napraters. Kom ons spring weg in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 15 tot en met vers 17. Daar staan geskrywe, dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Nou ek wil in hierdie skrifgedeelte net gou-gou fokus op hierdie woorde. Hy sê in vers 15, dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. So hy sê, dit is vir ons wat gelowiges is, is dit 'n verantwoordelikheid om 'n einde te maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Nou, met dit alles gesê, kom ons gaan verder. Petrus praat nie hier so seer met die leiers nie, ja, dalk toch tot 'n mate ook met hulle, maar hy praat primêr met die mense op grondvlak. Hy praat met ons wat die kruisie strek, met ons wat die ondersteuning moet bied, met ons van wie verwag word om die napraters te wees, wat die inhoud van die boodskap van die leierskap verder moet uitdra en hande en voete daarvan moet gee. Hy sê vir ons, julle is die mense wat, luister nou mooi, wat die inhoud van hierdie woorde of boodskap van hierdie persoon, julle is die mense wat het gaan verder neem, of julle is die mense wat het in sy spore gaan stuit. Dit wil sê, julle is die mense wat aan die inhoud van hierdie persoon se woorde, sy toespraak, sy gesprek, wat het ook al mag wees, wat daaraan lewe gaan gee, of dit is spoedige dood gaan laat sterf. Dit is my en jou keuse. Maar ten einde die regte keuse van leef of sterf te maak, moet ons evaluering reg wees. En ons evaluering moet reg wees op twee gebiede, naamlik eerstens die inhoud van dit wat gesê of gepraat word, en tweedens die bedoeling, die karakter en die integriteit van die persoon wat hierdie uitsprake maak, of hierdie woorde sê, of hierdie toespraak lewer. Nou die wyse Salomo help ons om die inhoud reg te hoor en te evalueer, sodat ek en jy 'n ingeligte besluit kan neem ten opsigte van wat ek met hierdie inhoud wat nou aan my gekommunikeer word, wat ek met hierdie inhoud gaan maak. Gaan ek dit lewe gee? Dit wil sê, gaan ek dit herhaal, of gaan ek dit laat sterf? So, kom ons luister, wat leer Salomo vir ons? Die boek Spreuke gee vir ons 'n magdom van wysheid. So, ek wil gaan stilstaan by sommige van die uitsprake of dan spreuke wat Salomo vir ons gee. So, kom ons luister. Hy sê, ten opsigte van die inhoud,

van in toespraak of uitlatings of woorde wat mense uiter in leierskap posisies. Sê hy vir ons in Spreuke 2 vers 6. Dit is die Here wat die wysheid gee. Uit sy mond kom die kennis en insig. Daarmee sê hy vir ons, ek en jy moet enige inhoud van 'n persoon se toespraak of sy uitlatings of die woorde wat hy uiter, moet ons evalueer aan die hand van, het hierdie persoon werklik begrip waarvan hy praat? Praat hy met kennis en insig? Of is hy net besig met 'n populistiese uitspraak? Spreuke 8 vers 7 sê, ek praat net die waarheid, ek het 'n afskuw van wat verkeerd is. Dit is eenvoudig, nê? My volgende punt van evaluering ten opsigte van die inhoud is, dit wat hierdie persoon sê, is dit werklik die waarheid? Kan ek hom maar sommer net op sy woord neem, gaan doen ek moeite om uit te vind of hierdie werklik waarheid is? Spreuke 8 vers 8 sê, elke woord uit my mond kan die toets deurstaan. Nie een het 'n verkeerde of 'n vals bedoeling nie. Dit wil sê, dit wat hierdie persoon sê, dit wat hy uitspraak aangee, is dit regtig regverdig? Of is hy besig om iets te sê omdat hy net iets wil bereik? Dan is dit mos nie regverdig nie. Regverdige woorde is woorde wat in waarheid gesetel is, dit is woorde wat in begrip gesetel is, en dit is regverdig in die opsig dat dit niemand te nakom nie. Spreuke 10 vers 11 sê vir ons die volgende, die woorde van die regverdige bring lewe en geluk. My volgende punt van evaluering ten opsigte van die inhoud is, spreek dit lewe, nie net vir een groep of vir 'n sekere segment van die samelewing nie, spreek dit lewe vir almal. Spreuke 10 vers 31 sê, daar kom wysheid uit die mond van die regverdige. Nog 'n punt van evaluering, wysheid. Dit wat hierdie persoon kwytraak, daar op die podium of in die media, dit wat hy sê, is dit baie wys om daardie uitlating te maak. Spreuke 12 vers 18 sê verder, wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Hierdie inhoud van hierdie persoon se uitlatings, dit wat hy sê, is sy woorde genesend vir almal. In Spreuke 29 help Salomo ons ook om die persoon of dan die spreker, die een aan die woord, te gaan evalueer, sodat ek en jy 'n wyse besluit kan neem met betrekking tot of ek 'n volgeling van hierdie persoon gaan wees of nie. Gaan lees dit gerus op julle eie. Ek sluit af met die laaste gedagte uit 1 Petrus en wel uit hoofstuk 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Luisteraar, ek hoop jy het geluister, ek hoop jy verstaan. Mag die Here ons hierin help. Amen.

Toe is dit winter. Jy weet, tyd het 'n manier om vinnig te loop en jou onverhoeds te betrap sonder dat jy aan jou verbygaande jare dink. Dit voel nog net soos gister wat ek jonk was, net getroud is en met my nuwe lewe saam met my maat begin het. En tog, op 'n manier voel dit soos 'n leertyd gelede en ek wonder waar al die jare heen is. Ek weet dat ek almal geleef het en ek kry terugflitse van hoe dit toe was en ook van al my hoop en drome. Maar hier is dit, die winter van my lewe, en ek is verras, hoe het dit so gauw hier gekom? Waar is die jare heen en wat het van my jeug geword? Ek onthou nog so goed hoe ek deur die jare na ou mense gekyk het en gedink het dat ek baie jare agter daardie ou mense is en dat die winter so ver weg was dat ek myself nie kon indink hoe dit moes wees nie. Maar hier is dit, my vriende word grys, ek tree af, hulle beweeg stadiger, sommige lyk beter en ander slegter as ek, maar ek sien die groot verandering, nie meer die wat ek onthou wat jonk en lewenslustig was nie, maar soos ek, begin hulle ouderdom wys en ons is nou daar die ou mense wat ek gesien het, maar nooit gedink het, ek sal ooit sal word nie. En so betree ek 'n nuwe seisoen van my lewe, onvoorbereid op al die skete en kwale en die verlies van krag en vermoë om te gaan doen wat ek nog altyd wou, maar nooit het nie. Maar hier ten minste weet ek, hoewel my winter gekom het, ek nie seker is hoe lank dit sal duur nie, weet ek dat wanneer dit hier op aarde verby is, is dit verby, 'n nuwe avontuur sal begin. Ja, ek het verwyte en ek is jammer oor dinge wat ek wens ek nie gedoen het nie, dinge wat ek moes gedoen het en baie dinge wat ek gedoen het waaroor ek bly is. En dit alles is deel van 'n leeftyd. So as jy nog nie in die winter van jou lewe is nie, laat ek jou herinner dat dit vindiger hier sal wees as wat jy dink. So wat jy ook al graag in jou lewe wil bereik, doen dit asseblief gou. En moenie dit laat uitstel nie. Die lewe gaan gou verby. Doen vandag wat jy kan, want jy kan nooit seker wees of hierdie jou laaste winter is of nie. Jy het geen belofte dat jy al die seisoene van jou lewe gaan sien nie. So leef vandag en sê dankie vir jou geliefdes en al die dinge wat jy het, hulle moet onthou. En ek hoop dat hulle jou waardeer en lief het vir al die dinge wat jy vir hulle in jou leeftyd gedoen het. Die lewe is 'n geskenk aan jou en die manier waarop jy dit leef is 'n geskenk aan die met wie jy dit wil deel. Leef goed, leef voluit, geniet vandag, elke dag. Doen iets wat jy geniet, wees lief vir ander. 'N goeie gesondheid is 'n ware rykdom, nie goud en silwer nie. Vandag is die oudste wat jy nog was, en tog ook die jongste wat jy ooit sal wees. So geniet van die dag, vir solang dit duur. Om uit te gaan is goed, maar om by die huis terug te kom, is beter. Jy vergeet name, maar dit is okay, want daar is mense wat vergeet dat hulle jou geken het. Die dinge wat jy altyd graag gedoen het, doen jy nie meer nie, maar jy dink nogal daaraan, dat jy nie regtig meer omgee, dat jy dit nie meer doen nie. Maar oud is goed in sommige dinge, ou liedjies, ou fliek, ou wyn, en die beste van als, ou vriende. Dit is nie wat jy by mekaar maak nie, maar dit wat jy uitdeel, wat vertel hoe jou lewe was, wat jy geleef het.

Ons groet u in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke rondom die pragtige en lieflike en onfeilbare woord van die Here. Ons gaan vanuit Rigter 7 met u praat oor hierdie wonderlike en lieflike woord van God se oorwinning. Hy is in staat om te doen ver bo kan dit wat ons ooit kan vra of bid. Kom, ons word stil. Ons aanbid die Here. Here, ons se Here, hoe groot is u naam op die ganse aarde. Die aarde is vol van u heerlikheid. Dankie dat u is. En Here, dat u alles in stand hou deur die woord van u krag. Ja, dat deur u genade en u liefde, Here, haal ons asem, wandel ons, stap ons. Ons is in u en deur u en tot u geskape. Alles is u sinne. En daarom, Here, wil ons u naam verhoog en verheerlik. Ja, mag die naam van die Here triomfeer oor alles. U, Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is en oor alles triomfeer. Neem dan ook so besit van ons lewens, van ons harte, van ons gees. Neem besit van ons stem. Here, neem besit van hierdie wonderlike woord, sodat u oorwinning ook elke persoon wat sal luister, sy oorwinning sal word. Word verheerlik in Jesus se naam. Seën die musiek, Here, seën elke sang, elke lied en die hande wat dit voorberei in Jesus se naam. Amen.

Geliefdes, ons lees saam met die woord van die Here en uit Rigters die 7de hoofstuk en vanaf vers 4. Ons is saam met ons op Radio Kerk en ons is besig om met u te deel oor hierdie besondere gebeurtenis in die lewe van Gideon. Rigters 7 vanaf vers 4. Daarop sê die Here vir Gideon: "Die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie." Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon: "Elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan, en elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, ander kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man, en al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink." Toe sê die Here vir Gideon: "Deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos, en die Midianiete in jou hand gee, maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek toe gaan." Ons gebed is dat die Here die woord aan ons harte sal heilig. Die besondere ervaring van Gideon in die parskuip is vir ons hartroerend en geloofsvertrouwend ook in u en in my lewe. Wanneer die Here na ons kyk en nie kyk na ons behoefte nie, nie kyk hoe klein ons is nie, maar hoe groot hy is, hoe groot hierdie God is, wat sê dat ek is met jou. En wanneer die Here by ons is en met ons is, dan het ons alles wat ons graag wil hê. In die nag kom die Here by Gideon en ons het daaraan geraak en vir hom gesê: "Gaan breek die altaar van Baal af by jou pa se huis en kap die boomstam af en kom vat die tweede bil en offer dit vir my op die hoogte." En ons weet dat daar die besondere ervaring het gemaak dat die mense van die stad die volgende môre gevra het: "Maar weet hierdie altaar afgebreek? Hier is nou iets in ons hele godsdienst wat anderster is as wat ons gewoond is. Die mense van die stad is woedend, want hier is hulle gewoonte godsdienst, hulle traditie godsdienst lê nou in stikke gebreek. En hulle vra vir Joas: "Wie het dit gedoen?" Antwoord kom: "Gideon het gedoen." En hulle sê vir Joas: "Bring hom uit sodat ons hom kan doodmaak." Is dit nie maar net so in die dag waarin ons in lewe, dat die ware evangelie van Christus mense aan die hart ruk en die afgode en die sonde en die ongeregtigheid ontbloot? En dan moet daar die mense se mond stil gemaak word. Maar Joas staan op, sy pa, en hy sê: "Maar waarom veg julle vir Baal? As Baal regtig in God is, laat hy dan self teen Gideon veg." En dit is so kosbaar, dat as die dinge van die wêreld dan God is en wat aanbid moet word, laat die dinge van die wêreld dan die woord van God vernietig. Want hierdie woord kan nooit vernietig word nie. Hierdie woord hou stand tot in die ewigheid. Die Here Jesus het gesê, en u en ek moet dit omarm in hierdie oomblikke. Hy het gesê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. Met ander woorde, u en ek het die waarborg van God se woord. Gideon is nou op 'n plek waar hy met geloofsvertroue staan. En die woord van die Here sê dat hy monster die volk, al die Abiezeriete, al die mense van Manasse, uit die stam van Aser en uit die stam van Naftali, kom my, en hy roep hierdie mense op om te kom, en hy versamel by hom 32,000 dapper helde. En Gideon voel nou baie gelukkig en hy stel die laar op en hy dink: "Nou gaan alles 100% reg wees." Bybel sê dat hy op die ramshoring geblaas en hy al hierdie mense by mekaar gekry. En terwyl dat hy hierdie mense by mekaar gekry het, toe
kom daar by Gideon 'n gedagte. En die woord van die Here sê, en ons weet, ons sal nie sê dat hy getwyfel het nie. Maar die woord van die Here sê, Here, ag, wees my genadig asseblief. Ek soek net nog 'n slag verseker. Jy sien, ons kan na die Here toe gaan. Ons het nie nodig om te twyfel nie. En as ons sou twyfel, dan sal die Here ons nie veroordeel nie, maar ons kan na hom toe gaan. En u ken daardie deel van God se woord. Hy kom en hy sê vir die Here, Here, hier is nou 'n wolfriesie. En ek vra u, Here, ek lê hierdie wolfriesie op die dorsvloer neer. En dat vannag, Here, daar net op die wolfriesie dou moet lê en buitekant om moet droog wees. Die Here het hom nie verwyd nie. Die Here het nie vir hom gesê, maar ek het vir jou gesê, ek is saam met jou nie. Glooi jy my dan nie, dit is mos hoe ons is. Twyfel en vrees pak ons baie keer so saam, dat ons nie weet wat om te doen nie, en na watter rigting ek en u moet gaan nie. Gooi dan maar 'n wolfriesie uit. En die woord van die Here sê die volgende môre, toe hy opstaan, toe is die dou net op die wolfries, en rondom is droog. Hy gaan en hy sê weer vir die Here, ag Here, wees my genadig. Here, verdra my maar. Kan u vir een oomblik ervaar en verstaan hoe groot is God se genade vir ons? Hoe groot is hierdie groot God se liefde vir ons? En hy sê, Here, ek gaan weer die wolfriesie neersit. Maar dan moet dit op die wolfriesie droog wees en rondom op die dorsvloer moet dit papnat wees. En die volgende môre toe hy opstaan, toe is dit so. Hier kry hy dubbele waarborg van God se belofte. Gaan in hierdie krag van jou, want ek is met jou en jy sal die Midianiete verslaan soos een man, want ek is met jou. Kom ek in u. Begin weer mense te word wat die Here glo en vertrou. U sien, dit is sy belofte, dat as ek in u glo, hy is met ons, hy dit beloof. Dit staan so duidelik in die skrif op soveel plekke. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Hier is hierdie man nou met volle moed. En hy is heeltemal reg om met hierdie 32,000 mense wat hy het, nou die aanval te begin. En dan tree die Here weer op. U sien, God tree op om sy naam te verheerlik. En dit is waarom hy u en my opgerig het. Ons is opgerig as sy bloedgewaste kinders. En as u nie is nie, dan het u hierdie oomblik om 'n kind van die Here bloedgewas te word, opgerig vir 'n doel, om sy krag te vertoon, sy krag te bewys. In u en my wil hy dit manifesteer en sy naam oor die ganse aarde te verheerlik. Geliefde, die Here sê vir hom, Gideon, hierdie 32,000 mense by jou is te veel. Ons weet nie of sy moed dalk in sy skoene gesak het nie. Ons weet nie of hy dalk weer bang geword het nie. Ons, die Bybel praat nie met ons nie, maar hier is die Here in bevel. En die Here gee instruksies. Kom, ek en u word manne en vroue wat in hierdie heilige woord ingrawe, sodat die Here vir ons, vir u en vir my krag kan gee. Genade kan gee. Sy liefde kan gee om aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan om net te doen dit wat die Here wil hê wat ons moet doen. U en ek het genade van God nodig. U en ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Geliefdes, ons moet elke oomblik van ons lewe uitroep na die Here Jesus, sodat hy by ons sal staan en ons genade gee. Die Here sê vir hom, hier is 32,000 mense by jou. Wat ek nou wil hê, is dat jy
Die mense wat bang is. Die mense wat twyfel. Die mense wat vrees. En wat bang is. Jy moet vir hulle sê, hulle moet almal huis toe gaan. En weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê dat van die 32.000 mense gaan 22.000 huis toe. 22.000 mense staan daar, hulle is bang. Want hulle sien die verskriklike leer van die Amalekiete en van die Midianiete en van die mense van die ooste. Die Bybel sê hulle is so springkane. Hulle kamele is ontelbaar. Wat sien u en ek raak? Wat sien ons wanneer die Here ons opkommandeer om vir ons te sê, julle is my getuies. Julle sal my getuie dra. Julle sal vir die wêreld gaan vertel dit wat ek kan doen. En wanneer ek in die stil word, wanneer ons stil word in die kerk, wanneer die lofsang vir ons maar net 'n gewoonte geword het, wanneer die amen en die halleluja dood geword het en dood geraak het, selfs onder die prediking van die evangelie, wanneer ons blydskap niks geword het meer nie, het ons bang geword, bang oor die dinge wat oor hierdie wêreld kom, vrees ons oor die dinge wat oor die wêreld kom en wat in die wêreld gebeur. 22.000 manne draai om. 22.000 manne gaan huis toe. 10.000 bly oor. Ons weet nie, die skrif sê nie vir ons hoe Gideon gereageer het nie, maar die Here is dadelik weer by Gideon en die Here sê vir hom, hierdie 10.000 manne is ook nog te veel. Bring hulle af na die water toe, want ek sal hulle vir jou by die water uitsoek. En ons ken hier die verhaal, ons het gehoor, dat die Here soek hulle uit, en daar bly 300 manne oor, wat die Here uitsoek, hoe hulle die water gedrink het. Ach, ons kan baie hieroor sê, ons kan vir die sê, die Here soek ons by die doopwater uit, die Here soek mense uit by die Heilige Gees water, hoe drink ek in u die strome van Godse Heilige Gees, en die volheid van Godse genade en van sy seën, hoe word u en ek vervul met sy teenwoordigheid? Geliefdes, dit is so belangrik. 300. En die Here sê vir hom, al hierdie ander manne, hierdie 9700, stuur hulle ook huis toe. Want ek gaan hierdie 300 manne gebruik en om Israel te verlos. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? Daar gaan niks van u en my pogings wees nie. Hy gebruik ons, maar die eer en die heerlikheid en die lof en die aanbidding sal hom toekom. Nou weet ons nie, hoe was Gideon nie, maar ons hoor. En ek dink Gideon, toe daar nie 300 man oorbly, toe sy bang. Want ons hoor dat die Here sê vir hom, Gideon, as jy bang is nou, dan wil ek hê, moet jy jou wapendraer vat, en dan gaan jy af na die kamp van die Amalekiete toe, en na die Midianiete toe. Gaan af. Weet jy dat God het vir ons die wonderlikste manifestasies van sy gees en sy openbaring instoor? Die Here sê nie vir hom, wat sal daar gebeur nie. Al wat die Here vir hom sê is, gaan af. God is in beheer. Hy het nie nodig om vir ons elke woordjie vir woordjie en dingetjie te sê nie. Ek en u moet hom glo. Gideon, glo my belofte, toe die parskuip nog droog is, toe jy die koring uitgeslaan het, glo dit wat ek vir jou gesê het, dat ek is met jou. Tabereld. En as die Here by u en my is, het ons niks anders ter nodig nie. Die skrif sê, dat Gideon kom daar by die eerste tent. En toe hy daar in die nagwaak by die eerste tent kom, toe hoor hy hier binnen in die tent praat twee manne. En die een vertel vir die ander en hy sê, ek het 'n droom gehad. En hy sê dat ek het gedroom dat daar 'n garsbrood aangerol kom en die eerste tent van die Midianiete slaan en dit vernietig en dit wegwerp dat het daar val. En die ander persoon sê vir hom, maar dit is die swaard van Gideon. Die Here God het die laars van die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste in die hande van Gideon gegee. Gideon, gaan hoor daar, jy het nie nodig, Gideon, 32.000 mense nie. Die woord sê dat sy hande was versterk
toe die Here hom daar vat en hy hierdie manifestasie hoor. En hy gaan terug. En Gideon doen 'n ding, 'n geloofsdaad. Weet jy, hierdie is vir my baie kosbaar. Hy sê vir hierdie 300 manne, kyk, God gaan hierdie mense in ons hande gee. Kom, ons doen dit. Elkeen van julle het 'n ramshoring. En elkeen van julle vat 'n fakkel en sit dit in 'n leeukruik. Ek deel julle in 3 groepe. 100, 100, 100. Geliefdes, luister. Hy sê en dan, wanneer julle my hoor op die ramshoring blaas, dan bly julle net staan waar julle is. Julle moet nie beweeg nie, julle hoef nêrens te gaan nie. Geliefdes, dis so belangrik. Hy sê, en dan, wanneer julle hoor ek blaas die ramshoring, dan skree julle vir Gideon en vir die Here. Julle slaan die kruike stikkend, julle bly staan waar julle is, God sal die oorwinning gee. En die woord van die Here sê, net toe die wagte gereil is, in die middel van die nag, is daar die 3 groepe op 3 verskillende plekke opgestel, en Gideon blaas op die ramshoring, hulle slaan die fakkels stikkend, kan jy net 1 oomblik dink, hoe het dit vir daardie Amalekiete gelyk, want hulle sien net oralste brandvlamme, reg rondom hulle brandvure, en hulle hoor die ramshorings blaas, hulle weet nie hoeveel miljoene mense is daar nie. Wanneer God in sy groot genade met ons werk, dan vermeerder hy in die krag van sy liefde, dit wat ek en u het om vir hom te bring. Want die stryd en die geveg is die Here sinne. U moet dit in hierdie oomblik vir u self vat. Net hy. Hy alleen sal die eer en die lof en die aanbidding kry en die verhoging kry. En die Bybel sê, hulle staan elkeen doodstil op hulle plek. Op hulle plek. En die Amalekiete en die Midianiete en die mense van die ooste is teen mekaar verdeeld en hulle maak mekaar dood en hulle vlug en hulle hardloop. En die Here gee vir Gideon een van die magtigste oorwinnings oor die vyand. Vir die een van my. In hierdie oomblikke. Kom ons vertrou hom. Kom ons glo sy woord. Kom ons glo sy belofte. Dit is net hy. Hy is die brood van die lewe. Daar die garsbrood wat gerol het. Hy is die brood van die lewe. Wat in sy groot liefde elke tent van die vyand omslaan. En vir u en vir my, wanneer ons uitroep vir die Here, ja vir die Here en vir sy woord, die ewige lewe. Is ons gebed in Jesus se naam. Vader, baie dankie dat u so goed is vir ons. Dankie dat u liefde nooit ophou nie. Gee daar die geloofsvertroue in elke hart, Here, terwyl dat ons in hierdie oomblikke nog gaan luister na 'n pragtige lied. Word u daarin verheerlik, Here. Help ons net, maak ons stil voor u, Here, en help ons om u te glo.

dit is so belangrik dat ek en u kan verstaan dat die Here wil werk met dit wat ek en u in ons hand het. In die een hand. En ek wil die skrif vir u lees dat ek en u dit kan verstaan, want baie mense sal sê, maar staan dit regtig in die Bybel? In die 20ste versie van die 7de hoofstuk lees ons, toe blaas die drie dele op die man ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle rechterhand die ramshorings om te blaas. Met ander woorde, hulle swaarde was moontlik om hulle lyf vas gewees, maar het nie een swaard in hulle hand gehad nie. En hulle roep die swaard van die Here en van Gideon. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek, rondom die laar, daarop hardloop die hele laar, en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en hulle laar het gevlug na Bethsita. En die manskappe van Israel uit Naftali en uit Aser en uit die hele Manasse is opgeroep en hulle die Midianite achterna gejaag. Is dit nie baie wonderlik dat die Here in sy groot genade toe al hierdie manne wat bang was, wat huis toe gegaan het, nie weggejaag het nie, nie verlaat het nie, nie gesê het julle is nie goed genoeg nie. Toe hulle toe die oproep hoor en hulle hoor wat hier gebeur, selfs die bange kom toe, en die Here gebruik toe die banges. Het maak met ander woorde, nie saak hoe voel u nie, kom ons glo in het Godse woord. Ons is mense wat twyfel en vrees, ons is mense wat moedeloos word. Ons, die Here ken ons uit en uit. Hy het ook vir Gideon uit en uit geken, hy het al hierdie manskappe uitgeken. Maar al hierdie manne, wat huis toe gegaan het, het gekom en kom deel in hierdie wonderlike oorwinning. Ons merk op, en ek moet baie mooi daar die woord gaan lees van die 8ste hoofstuk af deur. Het is belangrik dat ons dit lees, dat die woord van die Here sê dat terwyl dat hulle die vijand achterna gejaag het, het hulle by sekere mense gekom en wat nie almal opgekom het toe hulle opgeroep is nie. En die woord van die Here in die vijfde versie van die 8ste hoofstuk sê, en Gideon sê aan die manne van Sikkok, gee toch broodjies vir die manskappe wat op my voetspore volg, want hulle is moeg en ek is besig om Seba en Salmuna, die konings van die Midianite, agterna te jaag. Maar die mense van Sikkok vraag, hoe is die handpalms van Sebaal in die hande? Hoekom sal ons vir u leer brood gee? Is dit nie maar net weer hoe mense is nie? Omdat ons nou nie deel van hierdie oorwinning is nie, want hulle was ook opgeroep. Almal was opgeroep, maar hulle het nie gekom nie. En toe hulle sien wat die Here doen, kruip jaloesie en afguns in en verdeeldheid. En daar is alweer twis en stryd en hulle wil nie brood gee nie. Ons weet dat die woord van die Here sê, dat toe Gideon teruggekom het, het hy hierdie mense allemaal vernietig in Sikkok. Sal ek en u mense word, wat kan die brood van die Here uitdeel aan andere? Daar is diegene wat die Here oproep om spesifieke take vir hom te doen. Mag die Here ons help dat ons nooit, maar nooit, onwillig sal wees, om die woord ook aan hulle te deel nie, en die woord met hulle te deel, en die brood van die lewe met hulle te deel. Mag die Here ons daar die groot genade gee, dat sy liefde, daar die ongekende liefde van God en Christus, in u en in my hart sal regeer. Die Bybel sê, daar was vir 40 jaar lang vrede onder die leiding van Gideon. Hulle het hom gevra om koning te word, het gesê, God is julle koning. Laat God altyd ons koning wees, maar kom ons plaas in ons hande twee baie besondere wapens. Ons plaas die ramshoring, waarin ek en u met ons mond bely, want dit is wat die woord sê, as ons sal met ons mond bely,

bely, as ons met ons mond die Here Jesus bely, en met ons hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ons gered word. Kom, ons word ramshoorn mense, wat met ons mond die Here Jesus Christus, as die enigste redder, as die enigste verlosser, as die enigste koning, van die koninkryk wat hy kom opsit het, hom erken. Ons het nie meer 'n ander naam wat ons kan bely nie, want net hy het aan die kruis gesterf, net hy het die sonde oorwin, net hy het uit die dode opgestaan. Net hy is die ewig lewende. Kom, ons blaas die ramshoorn. Ons het nie nodig om enige ander ding te blaas, behalwe Jesus lewe, hy het opgestaan, hy is lief vir ons, hy is vol genade vir ons, en hy wil jou red, en hy wil jou verlos, en hy wil jou in oorwinning bring, hy wil vir jou geloof gee, al voel jy bang, maak nie saak nie, miskien is jy daar op 'n plek nou waar jy bang voel, dan wil ek jy moet jy nou vir die Here Jesus sê, Here, hier is ek, ek is bang, maar vat dan die wapendraer saam, en vat jou woord, mag die wapendraer van jou lewe Godse woord word, want is die wapen, vat toch hier die heilige woord, en hier die boodskap, en begin dit te lees, en bera dit in die hart, vat dit saam, so dat jy ook kan hoor, daar was 'n brood wat losgekom het, 'n brood wat alles vernietig het, en hier die brood, is die brood van die lewe, ons Here Jesus Christus, en dan slaan jy maar die kruik, waarin jy die lig weggehou het tot hierdie oomblik toe, slaan die leë kruik stikkend, slaan stikkend, bring uit die lig van die lewe, die lig van Jesus se verlossing, julle is die lig van die wêreld, en die vyand sal vlug. Op die plek kan jy stilstaan, daar kan jy net doodstil staan. Te veel van ons wil nog oorlog voer, te veel van ons wil nog vloeke breek, te veel van ons wil nog dinge doen wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Kom, ons staan op die plek van sy oorwinning, in Jesus se naam. Here, ons is dankbaar, ons is net baie dankbaar, dat ons in u alles het wat ons nodig het. Here, gee dat ons lippe die offers kan bring, ja, die shofar kan blaas, die ramshoorn kan blaas, aan 'n wêreld wat verlore gaan en in duisternis is. Jesus Christus is die oorwinnaar. Hy is die magtige oorwinnaar. Hy is die een wat in sy liefde gekom het om aan die gebrokenes heelmaking te gee, aan die gevangenes vrylating te bring, om aan hulle wie se lewe in as verval het, die diamante daar uit te haal. Ja, om manne en vroue wat gebroken is en stikkend is, heel te maak, wat twyfel en vrees krag te gee, dat hulle hoor, Christus het die oorwinning behaal, en hy is met ons. Here, sit in ons hande die rampsoring van oorwinning, sit in die genade, Here, in ons hande die vlam van die Heilige Gees, laat ons maar die kruike stikkend slaan, wat ons verberg, en laat ons die lig na vore bring, in hierdie tyd waar ons in lewe. O, Here Jesus, werk dit in ons harte, bring in die lewe van manne en vroue een nuwe begin, in Jesus se naam. Amen, en amen.

wat 'n wonderlike voorreg is dit, wat ek en u het, dat Christus ons baie diep kom uithaal het. Daar die vreugde en daar die blydskap van sy groot genade, noop u in my om ons ramshorings te blaas. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak hoe ons voel nie. Maar dit noop ons om hom dankie te sê, hom te loof en hom te prys. En die Here toe te laat dat die volheid van die Heilige Gees u en my lewe kom oorheers. Hy is daar. Hy is daar by u. As u siek is, is hy daar om u gesond te maak. Want sy belofte is dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar is 3 magtige pilare wat vir u en vir my die koninkryk van die Here oopruk waar ons kan deurstap. En die eerste een wat ek graag vir u wil noem, wat Jesus Christus aan die kruis vir u en vir my gedoen het, hy het sy bloed vir ons gestort. Hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En hy het die wonder van sy naam vir ons gegee. Hierdie 3 pilare is gefundeer op baie wonderlike karaktertrekke van hierdie God, wat maak dat ons op een plek kan staan. Al is ons aan die minderheid, met ons God is ons altyd aan die meerderheid. Hierdie karaktertrekke lê en gefundeer in die liefde van ons wonderlike hemelse Vader. Sy genade, sy erbarming, sy kompassie en bo alles sy geregtigheid. Want u sien, aan die kruis het hy vir ons sonde gesterf en sy bloed gestort om dit weg te was. En toe hy uit die doodheid opstaan, toe staan hy op tot ons waarborg, ons geregtigheid, dat ons sy kinders is en hy ons met sy bloed gekoop het. Daar waar hy is, staan. Daar is een prachtige liedje wat sê, staan, strijder, staan. Staan in die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Jy kan nooit verkeerd gaan nie. Mag die Here se vrede by u wees, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, vergesel u, bly op u en rus op u, totdat Jesus kom. Maranatha.

Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

They said, "What?" En hy het. Daar was in die fynste besonderhede presies beskryf wat hy hier op aarde sou kom doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgevaar. Al die getuienis wys daarop.